0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.

0: Dóri. Fljótlegt, einfalt og gott.
1: Saltreifarar og snjótennur. Bendel, tangar höfða eitt.
2: Skelltuðu til eiga með ásatíðina, brástefnuna, jólahittingin. Hótel Vestmanneyjar tekur vel á móti þér og þínum.
3: Tenerífeferðir kynna nýja vetrardagskrá í dagsferðum. Kannaðu náttúruna, menninguna og falda gimsteina eyjunar í öruggum höndum. Kynntu þér úrvalið og tryggðu þér pláss á tenerífeferðir.is. Tenerífeferðir, gerðu meira úr fríinu.
4: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
5: Veturinn á næsta leiti. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. Tímanlega. N1.
6: Netlagersala hjá LeanDesign. Alltaf 80% afsláttur af öllum örum. Gerðu góð kaup á LeanDesign.is.
7: Xpeng G6, alltaf 535 km drægni og ofurröð hleðsla. Komdu á reynsluaktu,

0: Ferska og persónuleg þjónusta fyrir konur á öllum aldri. Kona í Firði.
1: Í partybúðinni Skeifunni færðu allt fyrir Oktoberfest. Við lípi Oktoberfest.
0: Ref Restaurant búið að opna aftur í Firðinum.
2: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu öruggt start með Tutor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu öruggt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
3: Íslendingar, ungir og aldnir stefna á stórsýningu landbúnaðarins í Laugardalshöllinni um helgina. Komdu með okkur.

0: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Í

0: Kotaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. I want
2: to break free. Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
3: Yeah, boy.
4: Okay.
2: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
3: So free.
0: Þetta er Gullbylgjan.

0: Toppbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
3: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
4: Þessi gömlu góðu.
3: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
3: Lifir enn í gömlum glæðum, gullir og nýjum.
1: Gullbylgjan.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma.
3: Í allan dag þessi gömla góðu. Gullbylgjan.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: Vitandi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. I want
2: to break free. Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
3: Yeah, break.
4: Okay.
2: Snúum okkur aftur að bestu

0: Morgunbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: lag allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Setjum seríurnar upp snemma í ár. Frost seríurnar eru komnar. Húsasmiðjan, fyrir þig.
3: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur

0: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Hörkutól á tilboði. Tívolt á heima hjá Sindra. Verslanir Sindra Allland og sindri.is.
2: Morgunmatur, hádegismatur, kvöldmatur, millimál. Þegar allt safnast saman skiptir hver króna máli. Bónus með þér í liði.
3: Lexus RZ 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni, hraðari hleðslu og nýju rafrænu stýri. Komdu í heimsókn, reynsluaktu og upplifðu. Lexus, kauptúni.
4: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingar veislur. Farðin á kokkarnir.is.
5: Morgunstund gefur gullinu með þessum gömlu góðu. Gullinu nýju.
6: Gullbylgjan.
7: Bestu lög allra tíma.

0: Gullbylgjan.
1: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum um allan rekstur þíns húsfélags og það er ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
2: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið, allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
3: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
4: Klukkan er 7, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á Bylgjunni. Stjórn VAFR hefur ákveðið að slíta kjarasamningum. Halla Gunnarsdóttir formaður VAFR segir að samningar myndi þá renna út í lok mánaðar, en þetta geti haft í för með sér að opinberu stéttarfélögin megi einnig segja upp sínum samningum. Í samtali við Vísi í gærkvöldi sagðist Halla ekki skynja vilja af hálfu samtaka atvinnulífsins til að koma til móts við stéttarfélögin. Halla segir að VAFR hafi síðast fundað með SA fyrir hádegi í gær og en að fundir með samtökunum hafi upp til hópa verið stuttir og að litlu leiti snúist að finna lausn á deilunni. Samningar muni renna úr gildi 30. og 1. október og þá taki við nýlota kjaraverana þar sem Halla segist munu fara fram á mun stærri kröfur. Breiðfylking eblingar, starfsgreina sambandsins og byggðinar og saminar á hvað í fyrradaga samningar þeirra við SA skildu standa. Ekki var í réttlætanlegt að fórna launahækkunum starfsfólks áramótin. Einn fékk flösku í höfuðið á kappleik milli nemenda Vesturunarskóla Íslands og Menntaskólans í Reykjavík í gærkvöldi. Mikil ölvun og ólæti voru á viðburðinum. Hinn árlega Vaffi MR vika er nú í gangi þar sem nemendur skólana tveggja mætast í ýmsum keppnum. Í gær kepptu skólarnir í fótbolta og við valdi vellinum á Seltjarnarnesi. Í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu segir að blysum hafi verið kastað og 8 lögreglumenn hafi verið á staðnum þegar mest var. Einhverjir þeirra fengu kjaftsök og aðrir hráka á sig. Eigendur jarðarinnar Eiðis á Langanesi hafa í hálfa öld staðið í baráttu fyrir því að mengun eftir herstöðun á Heiðarfjalli verði hreinsuð upp. Á ýmsu hefur gengið meðal annars varð ráðherra svo reiður vegna erindis þeirra að hann lét henda þeim út af ráðherraskrifstofunni. Þeir ætla samt ekki að gefast upp. Árið 1970 yfirgaf Bandaríkja her herstöðuna á Heiðarfjalli eftir 13 ára rekstur. Þeir tóku hins vegar ekki allt með sér. Rusli frá herstöðinni hafði einfaldlega verið sturtað fram af fjallinu og safnaðist það upp í hauga í hlíðinni ofan við íbúðarhúsið á jörðinni Eiði við Eiðisvatn. Nánar má lesa þetta á Vísi. Táknigervingur húsnæðiskreppunar á Spáni, hinn 87 ára gamla Mari Carmen Abascal, er látin. Fyrir rúmum 2 vikum var hún borin út úr leiguíbúð í Madrid þar sem hún hafði búið í 7 áratugi. Fasteignafélagi sem átti íbúðina hafði hækkað leiguna umtalsvert svo hún gat ekki greitt hana. Við þetta urðu íbúar borgarinnar ósáttir og boða var til mótmæla víða landið. Svo kallað Mari Carmen frumvarp var lagt fram á spænska þinginu í kjölfarið en þar átti að taka á húsnæðismarkanum. Frumvarpið var fellt og boðaði Pedro Sánchez forsætisráðherra Spánar til kosninga í kjölfarið. Mari Carmen fékk að flytja aftur heim til sín nokkrum dögum eftir að hún var borin út en hún lést í gær. Fréttir næst á Bylgjunni klukkan 8, þangað til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Ekki allt plast er með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
3: Þegar kemur að rafmagni, þú er ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkja meistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
4: Hýslan skeifin er með 35% afslátt af rafmagnsborðum. Fjöldi stóla og tilbóðsverðum, kíktu og gerðu góð kaup. Hýslan skeifinni og hýslan.is.
5: Bleikaslaufan er komin í sölu allt land. Kaupum bleikuslaufuna og steðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
6: Bókaldið þarf ekki að vera svona flókið. Hjá Allt bókald færðu persónulega þjónustu og skýra yfirsýn yfir reksturinn. Allt á einfaldan og aðgengilegan hátt. Kynntu þér þjónustuna á alltbókald.is eða í síma 546-7500.
7: Vantar þið sterka og rakaþolna einangrun? XPS einangrun færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan allt fyrir þakið.
8: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
9: Þér er boðið í 50 ára afmæli Alnabæjar í dag. 20% afsláttur og opið til klukkan 9 í kvöld. Veitingar og skemmtileg stemning. Alnabæjar. Síðumúla 32.
10: Þorsknakkin er besti bitin af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
11: Verð á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
12: Þau vildu frelsi, þau tóku völdi.
13: Öppir eru jöfn.
12: En þegar svínin stjórna, breytast reglur.
14: Hanga, hanga!
12: Animal Farm er komin í bíó.
15: Ekki bíða eftir að snjórinn komi. Bókaðu dekkaskiptin tímalega í ár á klettur.is.
16: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
17: Opnum klukkan 8. Vitt, flísaverslun, allt fyrir fagmanninn. Vitt, Kópavogi og Akureyri.
18: Fáðu margfalt hraðar internet með ljósleiðara frá Mílu.
19: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
20: BMW EX5. Fylgstu með BMW.is.
21: Logoflex. Ljósakrossar.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Ökologisk heimat peanut butter, basilikums pesto og fínfelsaði havregryn. Segðu bara salling. Salling, salling, salling.
2: Ekki missa af haustsýningu Kia á laugardag. Sýningar eintök á frábærum kjörum og vetradekk fylgja öllum nýjum Kia-bílum. Sjáumst í sýningarsal Kia. Askja. Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
3: Búið að skila lyklunum, taka síðasta kassan, leigunni lokið. Þá bara eitt eftir, að afskrá samningin. Allt leigumál og meira til á hms.is.
4: Degurdagar hefjast á Glerártorgi í dag. Tilboð og kynningar allt hús. Opið til 22. Glerártorg fyrir góðar stundir.
5: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum október og styðjum krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
6: Hjá GKS færðu vandaðar sérsmíðar innihurðir í fjölbreyttum útfærslum. Fyndu hurðir sem passa við þitt heimili. GKS-innréttingar fyrir okkur öll.
7: Pöntunarfrestur til hádegis í dag. Eldum rétt.
8: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
9: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is.
10: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal. Íslensk framleiðsla.
11: Rennurhreinsun. Glersýn. Brotist var inn í bílskúr. Tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
12: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
13: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg. Með þér alla leið.
14: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
15: Veldu teygjanlegri greiðslur. Teyja raðgreiðslur.
16: Alvöru ítalskar pítsur bakaðar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
17: Dorma á afmæli og nú veisla. Frábært tækifæri til að eignast draumarúmið þitt. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
18: Vantar þig rétta tækið í verkið? Þú finnur það í Bíkó leigu. Gerum þetta saman.
19: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
5: Oktoberfestu framundan. Farðu alla leið. Partiland Holtagörðum, partiland.is.
3: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli.

0: Bylgjan.
1: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
2: Það er alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
3: Þér er boðið í 50 ára afmæli Álnabæjar í dag. 20% afsláttur og opið til klukkan 9 í kvöld. Veitingar og skemmtileg stemning. Álnabær. Síðumúla 32.
4: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
5: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bílið þinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.
6: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
7: Pöntunarfrestur til hádegis í dag. Eldum rétt.
8: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
9: Veturinn nálgast. Ekki bíða. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1.
10: Frumsýningarvika hjá Skóta. 3-10. Október. Við kynnum framtíð Skóta með tveimur nýjum bílum, Epic og Peak. Kíktu við í nýjum sýningarsölum okkar í Þorraholti Garðabæ. Hekla.
11: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
12: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
13: Ökologisk heimat peanut butter, basilikums pesto og fín velsæði havregryn. Segðu bara salling. Salling, salling, salling.
14: Æ, var nóttin þín svona? En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú er 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.

0: Fótbolti.is.
1: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
2: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is.
3: Klukkan er 8, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni. Stjórn VFR hefur ákveðið að slíta kjarasamningum. Halla Gunnarsdóttir formaður VFR segir að samningar renni þá út í lokmánaðar en þetta geti haft í för með sér að opinberu stéttarfélögin megi einnig segja upp sínum samningum. Í samtali við Vísi segist Halla ekki skynja vilja af hálfu samtaka atvinnulífsins til að koma til móts við stéttarfélögin. Ný lota kjaraviðræðna hefst í nóvember þar sem Halla segist muni fara fram á mun stærri kröfur.
4: Þegar núna eftir ætli ég að funda með félögum mínum í fagfélögunum og landsamband íslenskra verslunarmanna, við fylgjumst algjörlega að í þessum ákvörðunum og síðan er svolítið pappírsvinnar bara sem þarf að ljúka vegna þess að það þarf að gera þetta með formulegum hætti og ég gerir að fyrir að við förum neyður á skrifstofur þannig að atvinnulífsins einhvern tímann en tölutið í dag og segjum samningum formulegum upp.
3: Breiðfylking Eflingar starfsgreina sambandsins byggðinar og saminar ákvæði fyrra daga samningar þeirra við SA skildu standa. Ekki var réttlætanlegt að fórna launahækkunum starfsfólks áramótin. Halla segir samningsvilja SA engan.
4: Engin vilji og það ber alveg gríðarlega lítið í milli. Við erum búin að tegja okkur svo langt til þess að reyna að koma til móts við þau. En þau hafa ekki fært sig eina litla tommu til að koma til móts við okkur. Og þannig bara virka ekki samningar sem við erum.
3: Segir Halla Gunnarsdóttir formaður VFR. Einn fekk flösku í höfuðið í kappleik milli nemenda Verslunarskóla Íslands og Menntaskólans í Reykjavík í gærkvöldi. Mikil ölvun og ólæti voru á viðburðinum. Hinn árlega Vaffi MR vika er nú í gangi þar sem nemendur skólan að tveggja mætast í ýmsum keppnum. Í gær kepptu skólarnir í fótbolta og Vivaldi vellinum á Seltjarnarnesi. Í dagbók lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu segir að blysum hafi verið kastað og 8 lögreglumenn hafi verið á staðnum þegar mest var. Einhverjir þeirra fengu kjaftshögg og aðrir hráka á sig. Lögreglu barst einnig tilkynningum eld í sameign fjölbýlishús við Hringbraut í Reykjavík. Eldur hafði kviknað í rafmagnshlaupahjóli sem var í hlaðslu á gangi hússins. Í tilkynningu á samfélagsmiðlum slökkviliðsins á höfuðborgarsvæðinu er birt mynd af hjólinu sem brann og farið yfir að fólki sé ráðlagt að hlaða hjólin ekki á nóttunni og ekki þegar enginn er heima. Því fylgir mikill óþefur þegar kviknar í slíku hjóli. Eigendur jarðarinnar Eiðis á Langanesi hafa í hálfa öld staðið í baráttu fyrir því að mengun við herstöðuna á Heiðarfjalli verði hreinsuð upp. Og ýmsu hefur gengið, meðal annars varða ráðherra svo reiður vegna erindis þeirra að hann lét henda þeim út af ráðherraskrifstofunni. Þeir ætla samt ekki að gefast upp. Árið 1970 yfirgaf Bandaríkja her herstöðuna á Heiðarfjalli eftir 13 ára rekstur. Þeir tóku hins vegar ekki allt með sér. Rusli frá herstöðinni hafði einfaldlega verið sturtað fram af fjallinu og safnaðist það upp í hauga í hlíðinni ofan við íbúarhúsið á jörðinni Eiði við Eiðisvatn. Nánar má lesa þetta mála á Vísi. Tákngervingur húsnæðiskreppunar á Spáni, hinn 87 ára gamla Mari Carmen Abascal, er látin. Fyrir rúmum tveimur vikum var hún borin út úr leigu íbúð í Madrid sem hún hafði búið í 7 áratugi. Fasteignafélagi sem átti íbúðuna hafði hækkað leiguna umtalsvert svo hún gat ekki greitt hana. Við þetta urðu íbúar borgarinnar ósáttir og boða var til mótmæla víða landið. Svo kallað Mari Carmen frumvarp var lagt fram á spænska þinginu í kjölfarið en þar átti að taka á húsnæðismarkaði. Frumvarpið var fellt og boðaði Pedro Sánchez forsætisráðherra Spánar til kosninga í kjölfarið. Mari Carmen fekk að flytja aftur heim til sín nokkrum dögum eftir að hún var borin út en hún lést í gær. Ramón Vega, fyrirverandi atvinnumaður í fótbolta, hefur tilkynnt mótframboð gegn Gianni Infantino sem forseti alþjóða knattspyrnusambandsins FIFA. Mikið hefur gustað Infantino síðustu mánuði, sérstaklega í kjölfar heimsmeistaramótsins í fótbolta sem fór fram í Norður Ameríku í sumar. Infantino ætlaði að selja hluti í stórmótum sambandsins til einkafjárfesta, en þær hugmyndir féllu ekki vel í kramið hjá fótboltarhreyfingunni. Skoraði þar á hann að segja af sér sem hann hefur lítinn áhuga á og tilkynnti hann þess í stað að hann gæfi kost á sér til áframhaldandi setu í forsetastólnum. Vega er sá fyrsti til að tilkynna mótframboð, en hann svissneskur eins og Infantino og hefur starfað í fjármálageranum síðan hann lagði knattspyrnuskóna á hilluna. Evrópska knattspyrnusambandið UEFA meðalsambanda sem vilja nýjan mann í forsetaembættið. Fréttir næsta á bylgjunni klukkan 9, þá kan tilfinnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Ja, góðan og blessaðan daginn, það Páll Sævar Guðjónsson sem heilsar á Gullbylgjunni. Það fimmtu dagur í dag, það 8. október og við verðum samfara hér til 14:00 á eftir. Ég það byrja í dag á kvikmyndatónlist því að hljómsveitin Herra Eighties með svo skemmtilegt þema nú undanfarið. Þau eru að glíma við þessi lög úr 80s kvikmyndunum sem svo skemmtilegt. Munið eftir þessu. Þetta

0: þetta er svona eina af þessum hljómsveitum íslensku sveitum sem áttu bara að slá í gegn að erlendri grundu. Þetta er hljómsveitin Flowers og lagið Glugginn að sjálfsögðu.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Lexus RZ 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni, hraðari hleðslu og nýju rafrænu stýri. Komdu í heimsókn, reynsluaktu og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
4: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
5: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
6: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
7: Netlagersala hjá Lindesign. Alltaf 80% afsláttur af öllum örum. Gerðu góð kaup á lindesign.is.
8: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, Skeifunni 17.
9: Morgunmatur, hádegismatur, kvöldmatur, millimál. Þegar allt safnast saman skiptir hver króna máli. Bónus, með þér í liði.
10: Skelltuðu til eiga með ársátíðina, ráðstefnuna, jólahittingin. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
11: Nú er haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
12: Öll borðin í fyrirtækinu sem eru eins og eftir tvöfalt barnamæli eftir hvern einasta dag. Við þrýfum þau. Sólar. Hreinlega til fyrirmyndar.
13: Nýtt heimili í hjarta borgarinnar. Íbúðir við Heklureitur og tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is.
14: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.

0: Eldum rétt.
1: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is.
2: Forgjöfin lækkar kannski ekki á útsölu, en verðin gera það. Próshopan, Síðumúla 33, próshopan.is.
3: Íslendingar, íslenskur landbúnaður í öllu sínu veldi í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
4: Gluggaþvottur. Glersýn.
5: Nýr Nissan Leaf sópaða sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Komdu og reynslu aftur Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. BL Safaröða.
6: Ný uppskera á hvítkáli, komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
7: Við lánum fyrir draumabílnum. Lykill bílalán.
8: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, límtré Virnet.
9: Narex, vönduð útskurðarverkfæri fyrir skapandi hendur. Verkfæralausnir.is, skútu og í eitt.
10: Með Bíkó Plus færðu meira fyrir peningin, sérstaklega í framkvæmdum.
11: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
12: Síðasti dagur lagerhreinsunar er í dag. Ekki missa frábærum tilboðum. Opið til klukkan 6 í dag. Sportfurur.
13: Jólaseríur.is. Jólaseríur.is. Jólaseríur.is.
14: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
15: I want to break free.
16: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
17: Yeah, boy.
18: Ok.
16: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
17: So freeing.
19: Þetta er Gullbylgjan.

Þessi drengur var á sínu tíma í hljómsveitinni Shadows. Þetta er Sir Cliff Richard sem búin að vera lengi í bransanum We Don't Talk Anymore. En þá ætlum við að fara yfir í regið og við ætlum að heyra hérna næst í Bob Marley and the Wailers, eitt af þeirra stæðstu númerum.

0: Þetta lagar að finna í kvikmyndinni Cocktail þar sem Tom Cruise fór á kostum lagið Kokomo með Beach Boys og þetta lag komst á toppinn í Bandaríkjunum á sínum tíma og þeir þurft að bíða í 22 ár Beach Boys liðar að koma lagi á toppinn en 1966 var það Good Vibration sem komst á toppinn og svo liðu þessi 22 ár alveg magnað atriði.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þetta Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
4: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
5: Veggfóður í villtum litum. Veggfóður með alls konar áferð. Veggfóður með einstöku mynstri. Komdu til okkar og sjáðu, fyndu, fílaðu. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
6: Miðasala á stórtónleika Eljar Vilhjáms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu er nú í fullum gangi. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Miðasala á nánari upplýsingar á tix.is.
7: Hörkutól á tilboði. Tívolt á heima hjá Sindra. Verslanir Sindra Alland og sindri.is.
8: Heimsfrægir hönnuðir ítalst handbrað og framleiðendur í fremstu röð. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
9: Frostseríurnar eru komnar. Samtengjalegar gæðaseríur fyrir íslenskt veðurfar. Húsasmiðjan fyrir þig.
10: Komdu í Bauhaus og gerðu kjarakaup á rafmagnsverkfærum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
11: Sparró miklubraut, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf fest.
12: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúgæði, glæsileg hönnun, kjaran.
13: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
14: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum, Sport 24.
15: Þurftir þú að skafa í morgun? Bókaðu dekkjaskiptin tímalega á klettur.is.
16: Pöntunarfrestur til hádegis í dag, fimmtudag. Eldum rétt.
17: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubragði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.
18: Bónus deild karla hefst í dag. Mætum á völlin. KKÍ.
19: Dorma á afmæli og nú veisla. Frábært tækifæri til eignast vandaðan sófa á frábæru tilboði. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
20: Matur, verslun og þjónusta. Allt í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í Fjörð verslunarmiðstöð. Fjörður.is.
21: Allt sem lúxus læðan þarf beint heim að bæli. Gæludýr.is ef dýrin mættu velja.
22: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
23: Vissir þú að 2000
24: Ha?
23: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
25: Vinsala brunnshlaðborðið er á sínum stað á Dom Brasseri og bar Hilton Reykjavík. Bókaðu borð á dombrasseri.is.
26: Úrvala vönduðum bílstólum og barnavögnum. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa, barnaveruverslun og fífa.is.
27: Hefðin lifir á Aski. Hinn eina sanna skötuveisla sem sameinar vinu og fjölskyldu á Þorláksmessu. Takmarkað sætaframboð. Tryggðir borð á askur.is. Askur Suðurlandsbraut.
28: Góðan daginn. Svaftu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig.

0: gluggana. Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
1: Æ, var nóttin mín svona. En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.
2: Það bleik vika í Elko. Þú fær bleiku vöruna þinn í Elko og styrkir leið krabbameinsfélagi 10% af söluverði vörunar. Elko.
3: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
4: Afmælis tilboð í Álnabæ. 20% afsláttur 5. til 9. október. Álnabær. Íslensk framleiðsla í 50 ár.
5: Munið vinsælu gjafabréfin. Veiðihornið. Síðumúla 8.
6: Ökologisk heimat peanut butter. Basilikums pesto og fínfælsede havregryn. Segðu bara salling. Salling, salling, salling.
7: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaði? Kenntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
8: Veturinn á næsta leiti. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. Tímanlega. N1.
9: Dekurdagar hefjast á Glerártorgi í dag. Tilboð og kynningar allt hús. Opið til 22. Glerártorg fyrir góðar stundir.
10: Því Volt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið. Allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðin og Dívolt.
11: Íslendingar, það verður baulað, neggjað, jarmað á stórsýningu landbúnaðarins í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
12: Pöntunarfrestur til hádegis í dag, fimmtudag. Eldum rétt.
13: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
14: Ný uppsker af kínakáli, komin í verslanir. Sölufélag garðirkjumanna.
15: Öll Janot tréleikföng á 20% afslætti. Pennin Eymundsson.
16: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupallum. Vaffpallar.is
17: Þú fær nýja rúðuþurkur í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is.
18: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni, leiðandi í litum.
19: Vandaður útivistafatnaður á hagstæðu verði. Icewear, þín útivist, þín ánægja.
20: Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
21: Svindu fjölskyldunni hvernig á að spara. Bónus, með þér í liði.
22: Klukkan 9, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni. Stjórn VR hefur ákveðið að slíta kjarasamningum. Halla Gunnarsdóttir formaður VR segir að samningar myndi þá renna út í muni þá renna út í lokmánaðar en þetta geti haft í för með sér að opinberu stéttarfélögin megi einnig segja upp sínum samningum. Í samtali við Vísi segist Halla ekki skynja vilja af hálfu samtaka atvinnulífsins til að koma til móts við stéttarfélögin. Ný lota kjaraviðræðna hefst í november þar sem Halla segist muni fara fram á stærri kröfur.
23: Ég núna eftir ætli að funda með félögum mínum í fagfélögunum og landsamband íslenskra verslunarmanna við fylgjumst algjörlega að í þessum ákvörðunum og síðan er svolítið pappírsvinnarpar sem þarf að ljúka vegna þess að það þarf að gera þetta með formulegum hætti og ég gerir að fyrir að við förum neyður á skrifstofur samtaka atvinnulífsins einhvern tímann en tölutið í dag og segjum samningum formulegt.
22: Breiðfylking Eflingar starfsgreinasambandsins byggðinar og saminar ákvaði í fyrradaga samningar þeirra við SA skildu standa. Ekki væri réttlætanlegt að fórna launahækkunum starfsfólks áramótin. Halla segir samningsvilja samtaka atvinnulífsins engan.
23: Engin vilji og það ber alveg gríðarlega lítið í milli. Við erum búin að tegja okkur svo langt til þess að reyna að koma til móts við þau en þau hafa ekki fært sig eina litla tommu til að koma til móts við okkur. Og þannig bara virka ekki samningar sem miður.
22: segir Halla Gunnarsdóttir formaður VFR. Einn fekk flösku í höfuðið í kappleik um milli nemenda Verslunarskóla Íslands og Menntaskólans í Reykjavík í gærkvöldi. Mikil ölvun og ólæti voru á viðburðinum. Hinn árlega Vaffi MR vika er nú í gangi þar sem nemendur skólana tveggja mætast í ýmsum keppnum. Í gær kepptu skólarnir í fótbolta og Vívaldi vellinum á Seltjarnarnesi. Í dagbók lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu segir að blysum hafi verið kastað og átta lögreglumenn hafi verið á staðnum þegar mest var. Einhverir þeirra fengu kjaftsök og aðrir ráka á sig. Lögreglu barst einnig tilkynningum eld í sameign við fjölbýlishúsi við Hringbraut í Reykjavík. Eldur hafði kviknað í rafmagnshlaupahjóli sem var í hleðslu á gangi hússins. Í tilkynningu á samfélagsmiðlum slökkviliðsins á höfuðborgarsvæðinu birt mynd af hjólinu sem brann og farið yfir að fólki sé ráðlagt að hlaða hjólin ekki á nóttunni og ekki þegar enginn er heima. Því fylgi mikill óþefur þegar kviknar í slíku hjóli. Skil eru á leiði við landið og með þeim fylgir alkvass eða kvassvindur af suðaustri og mikil rigning sunnan og vestan til á landinu. Það lægir seinnipartinn. Í hugleiðingum veðurfræðings á veðurstofu Íslands segir að mun minni rigning verði fyrir norðan og austan, auk þess hlýni ívið í veðri. Það lægir seinnipartinn suðvestanvert landið og dregur úr vætu. Á morgun verður breytileg átt og úrkomulítið. Hitinn verður á milli 4 og 11 stigum mildast suðaustanlands. Fréttir næsta á bylgjunni klukkan 10, þangað til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
0: Er næsti besta stund dagsins? Settu alískingu í næstið.

Takk kælaði fyrir þetta fréttastofa sínar og höldum þá áfram með tónlistina hér á Gullbylgjunni og ég ætla að byrja tíunda klukkutíman í dag á lagi með Prefab Sprout, King of Rock and Roll og Patty McAllon sagði að þetta lag fjallaði ekki nokkurn skapaðan hlut heldur tónlistarmenn sem að lífa bara á einum stórsmelli Já, menn tengja þetta nú reyndar alltaf við Elvis Presley nema hvað King of Rock and Roll

0: Djúranvagninum á 9. áratug síðustu aldar. Ég er réttu pönd og segi bara Djúran, en ég ber afskaplega mikla virðingu fyrir Vamm því að samkeppnin, hún er nauðsynleg.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þetta er Gullbylgjan.
3: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
4: Íslendingar, hér vil ég unna, mælti Gunnar á Hlíðarenda, stór sýningin íslensku landbúnaðar.

0: Stöð 2.
1: Komið þið sæl.
2: Sæl og blessuð.
3: Ekki missa af risa afmælisþætti Sýnar, þar sem við fögnum 40 ára sögu Sýnar og Stöðvar 2. Undanfarin 40 ár höfum við hlegið saman, grátið saman, fagnað sigrum og ósigrum. Við fáum til okkar frábæra gesti sem sköpuðu söguna með okkur. 40 ára sjónvarpssaga á ógleymanlegu kvöldi, föstudaginn 9. október á Sýn.
4: Dekurdagar hefjast á Glerártorgi í dag. Tilboð og kynningar allt hús. Opið til 22. Glerártorg fyrir góðar stundir.
5: Öll Janot tréleikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
6: Körfubílaleiga. Glersýn.
7: Hafðu það holt með holta.
8: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.

0: dagsins hjá Páli Sævari.
1: Og þá er komin tíminn við kíkjum á lag dagsins. Það er 8. október í dag. Við ætlum að fara til baku 38 ár eða til ársins 1988. Þá gerðist sá atburður í tónlistarsögunni að YouTube-liðar komust á loksins á toppinn á breska smáskífulistanum með lagið Desire. Þetta lag var að finna af hljómplötunni Rattle and Hum sem var svona að blanda af hljóðversplötu og tónleikaplötu og svo er náttúrulega myndin kom út eða mitt þetta sama ár og það, ég bara horfa á þessa mynd um daginn. Hún er alveg eldist alveg ótrúlega vel, en þeir sögðu að YouTube-liðar á sínum tíma að þetta lag einkenndist svolítið af Bo Diddley eða taktinum hans, en þetta lag gerði alveg ótrúlega góða hluti og fékk meðal annars Grammy-völun fyrir besta rockflutning árið 1989, en það er svolítið gaman að segja frá því að það er væntanleg breiðskífa frá hljómsveitinni YouTube núna þann 13. november sem að ber heitið Carnival de Lou og það er komin út ný smáskífa af þessari plötu og það lag heitir Silencio. En við ætlum ekki að spila það hér núna, því að lagdagsins í dag eiga YouTube-liðar fyrsta lagið sem við komumst með á toppin í Bretlandi á smáskífulistanum. Það var árið 1988. Lagið Desire.

0: Þetta lag kom út árið 1985 og er að finna af hljómplötu Stevie Wonder sem heitir Square Circle Part-Time Lover og þetta lag komst á toppin í Bandaríkjunum á sínum tíma og hann hefur ekki náð einu einasta topplagi síðan en það er náttúrulega skiljanlegt, aldurinn er farin að færast yfir gapan.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með Vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Þarftu að gera upp baðherbyggið þitt? Við sjáumum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið.
3: Það er fátt betra en velheppnuð endurkoma á vinnumarkaðinn. Virk leitar að fleiri vinnustöðum sem vilja vera vettvangur fyrir gott kompakk. Kynntuðu málið á kompakk.is. Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin. Hýsland skeifunni er með 35% afslátt af rafmagnsborðum, fjöldi stóla og tilboðsverðum, kíktu og gerðu góð kaup. Hýsland skeifunni og hýsland.is.
4: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
5: Hreyfing, besta heilsuræktin, 5 ár í röð, samkvæmt Maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
6: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax. Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
7: Karglas Repair, Karglas Replace.
8: Hollur og heiðalegur matur. Spýran, Garðheimum.
9: Tút og rafgeymar, mælum og skiptum. Traust og fagleg þjónusta. Skorri, Bílsöða.
10: Bestu lög allra tíma.
11: Lifir enn í gömlum bæðum, gullir og nýjum.
1: Gullbylgjan.

Þetta eru Pointer Sisters og lagið He's So Shy. Já, hann svo feimin þegar að strákar og þegar maður var unglingur þá var maður svolítið feimin þegar maður var á böllunum. Það ekki bara gangur lífsins að vera þannig allavega á þeim aldri? Nei, ég bara svona veltið þessu fyrir mér. En klukkunum vantar að vera fáar mínútur í tíu þegar líður að fjettum og fram að fjettum rólegt og þægilegt með hljómsveitinni Nazareth.

0: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
1: Lagerhreinsun aldarinnar 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf
2: Fáðu faglega ráðgjöf við val og gólfefni í vitt flísaverslum
3: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á The Irishman
5: Allt í rjúpnaveðina í Vesturöst. Vesturöst, laugavegi 178. Vesturöst.is
6: Fáðu margfalt hraðara internet með ljósleiðara frá Mílu.
7: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
8: Klukkan 10, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni. Stjórn VFR hefur ákveðið að slíta kjarasamningum. Halla Gunnarsdóttir formaður VFR segir að samningar muni þá renna út í lok mánaðar, menn þetta geti haft í för með sér að opinberu stéttarfélagin megi einnig segja upp sínum samningum. Í samtali við Vísi segist Halla ekki skynja vilja af hálfu samtaka atvinnulífsins til að koma til móts við stéttarfélagin. Nýlota kjaraviðræðna hefist í nóvember þar sem Halla segist muni fara fram á mun stærri kröfur.
9: Ég núna eftir ætli að funda með félögum mínum í fagfélögunum og landsamband íslenskra verslunarmanna við fylgjumst algjörlega að í þessum ákvörðunum og síðan svolítið pappisvinnar bara sem þarf að ljúka vegna þess að það þarf að gera þetta með formulegum hætti og ég gerir að fyrir að við förum neyður á skrifstofur þannig að gatanlýsins einhvern tímann en tölviti í dag og segjum samningum formulegt.
8: Breiðfylking eblingar starfsgreinasambandsins byggðinar og saminar ákvæði fyrradaga samningar þeirra við SA skildu standa. Ekki var í réttlætanlegt að forna launahækkunum starfsfólks áramótin. Halla segir samningsvilja SA engan.
9: Engin vilji og það ber alveg gríðarlega lítið í milli. Við erum búin að tegja okkur svo langt til þess að reyna að koma til móts við þau. En þau hafa ekki fært sig eina litla tommu til að koma til móts við okkur. Og þannig bara virka ekki samningar sem við erum.
8: Segir Halla Gunnarsdóttir, formaður VFR, ekki náðist í Bjarna Benediktsson, fagkvæmdastjóra SA eða Jón Ólaf Halldórsson, formann SA við vinslu þessa fréttatíma. Liðsmaður í breska sjóhernum hefur verið ákærður fyrir njósnir í þágu Erlends ríkis. Hann hefur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald. Liðsmaðurinn heitir Teddy Young og 24 ára gamall. Hann hefur verið ákærður fyrir brot á þjóðaröryggislögum Bretlands og á að koma fyrir Westminster Magistrates dómstólinn í dag. Hann var handtekinn á þriðjudag og hefur verið í gæsluvarðhaldi síðan. Ákærurnar ná yfir tímabilið 27. november 2024 til 21. maí 2025. Young á að hafa undirbúið afbrot sem felst í að birta verndaðar upplýsingar sem gætu gagnast ónafngreindu erlendu ríki. Honum einnig gefið að sök að hafa aflað, afritað, skráð eða haldið eftir leynilegum upplýsingum í þeim tilgangi að háttsemin gagnaðist erlendu ríki samkvæmt fjöllun breska ríkisúrðofsins. Skil eru á leiði við landið og með þeim fylgir alkvass eða kvass vindur af suðaustri og mikil rigning sunnan og vestan til á landinu. Það lægir seinnipartin. Í hugleðingum veðurfræðings á veðurstofu Ísland segir að mun minni rigning verði fyrir norðan og austan, auk þess hlýni í veðri. Það lægir seinnipartin suðvestanvert landið og dregur úr vætu. Á morgun verður breytileg átt og úrkomulítin, hitinn á milli 4 og 11 stigum mildast suðaustanlands. Fréttir næsta á bylgjunni klukkan 11, þangað til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.

Já, þetta er að sjálfsögur Rói Orbison og Only Then Lonely í fyrsta lagið á 11. klukkutíma dagsins hér hjá okkur á Gullbylgjunni og ég ætla að spila hérna hljómsveit sem Rói Orbison var í. Þetta er náttúrulega Womersveitin, Traveling Wilburys.

0: Þetta eru mínimenn í hljómsveitinni Dire Straits og lagið Salt and Soul Swing af fyrstu hljóðversplötu sveitarinnar sem bar nafn sveitarinnar og kom út árið 1978 og við vorum að ræða Dire Straits hér á Suðurlandsbrautinni í gær. Hvað þýðir þetta Dire Straits? Jú, hræðileg fjárhagsstaða.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Pöntunarfrestur til hádegis í dag, fimmtudag. Eldum rétt.
4: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringinn. Kemi.is
5: Flækist skipulagi fyrir þér. Komdu öll í röð og reglu með skipulagsvörum IKEA.

0: 2. Komið þið sæl.
1: Ekki missa að risa afmælistætti Sýnar, þar sem við fögnum 40 ára sögu Sýnar og Stöðvar 3. Undanfarin 40 ár höfum við hlegið saman, grátið saman, fagnað sigrum og ósigrum. Við fáum til okkar frábæra gesti sem sköpuðu söguna með okkur. 40 ára sjónvarpssaga á ógleymanlegu kvöldi, föstudaginn 9. október á Sýn.
2: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun.

0: Rúv.is, ekki bíða, bara fara.
1: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski bar. Bónus deild karla hefst í dag. Mætum á völlin. KKÍ.
2: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

Þetta er mannvinnurinn Olivia Newton-John og lagur kvikmyndinni Grís Hopelessly Devoted to You og það var svolítið gaman svona að lesa að þessi feril hannar Olivia Newton-John og það er svo merkilegt þegar þessar stórstjörnur falla frá þá fer maður að velta hlutunum fyrir sér og ég skil ekki, maður þarf að taka sér takk og vera með þetta allt saman og reynu áður en að snillingarnir falla frá Hún hafði svo mikið dálæti af háhyrningum, alveg magnað þetta

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með vildum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði. Snjallari lausnir fyrir heimilið. Í Elko finnurðu úrval snjall heimilisvara fyrir aukið öryggi og betri yfirsýn. Skoðaðu úrvalið á elko.is. Elko.
2: Vissir þú að félagar í FIB fá lægsta verð á öllum stöðum Atlantsolíu? Kynntu þér afsláttinn og aðra kosti á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
3: Dekurdagar hefjast á Glerártorgi í dag. Tilboð og kynningar allt hús. Opið til 22. Glerártorg fyrir góðar stundir.
4: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
5: Rennuhreinsun. Glersýn.
4: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
6: Bleikaslaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleikaslaufuna og steðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
7: Íslendingar, höfuðborgarbúar, landsbyggðarmenn og konur. Fögnum íslenska bóndanum á stórsýningu landbúnaðarins í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.

0: á eldofninum Grímsbæ. Það sést hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn skrúðgarðisku meistara á meistarin.is.
1: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Dr. Leður, bestur í leðri.

Þetta er danska reggisveitin Leitz Back og lagið Sunshine Reggae. Já, það er mikill ylur í þessu lagið, það er ekki að segja neitt annað. Jæja, klukkan að verða 11, þetta er komið hjá mér, Bragi Guðmundsson verður hér á eftir frá klukkan 1 til klukkan 4. Ég heiti Páll Sævar Guðjónsson, þakka samfylgdina á þessum fína fimmtudegi, þið njótið það sem eftirlifi dagsins.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Ekki missa af haustsýningu Kia á laugardag. Sýningar eintök á frábærum kjörum og vetradekk fylgja öllum nýjum Kia-bílum. Sjáumst í sýningarsal Kia. Askja.
3: Mikið úrval af gómsætum sælkeravörum frá Ítalíu. Hagkaup.
4: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
5: Tres Locos. Bestur í takkó. Þú verður að smakka nýja rippa í takkóið. Líklegast besta takkó sem þú mynd smakka. Bókaðu borð á treslocos.is. Tres Locos. Mexíkó í miðborginni.
6: Góða nótt, strákar mínir.
7: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus.
8: Nú er haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
9: Hörkutól á tilboði. Tívolt á heima hjá Sindra. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
10: Börðust fyrir frelsi.
11: Það sem gengur á tveimur fótum er óvinur.
10: Þau unnu byltinguna, en hvað gerist þegar dýrin fá að ráða?
12: Bólstra, hvað? Við erum sýningargrísi.
10: Animal Farm er komin í bíó.
13: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
14: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
15: X-Peng, opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluvaktu. X-Peng.
16: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
17: Klukkan 11, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á Bylgjunni. Stjórn Vaffer hefur ákveðið að slíta kjarasamningum. Halla Gunnarsdóttir formaður Vaffer segir að samningar muni renna út í lok mánaðar en þetta gæti haft í för með sér að opinberu stéttarfélögin megi einnig segja upp sínum samningum. Nýlota kjaraviðræðina hefst í november þar sem Halla segist muni fara fram á mun stærri kröfur. Í samtali við fréttastofu segist Halla ekki skynja vilja af hálfu samtaka atvinnulífsins til að koma til móts við stéttarfélögin.
18: Engin vilji og það ber alveg gríðarlega lítið í milli. Við erum búin að tegja okkur svo langt til þess að reyna að koma til móts við þau en þau hafa ekki fært sig eina litla tommu til að koma til móts við okkur og þannig bara virka ekki samningar sem við erum.
17: Segir Halla Gunnarsdóttir formaður Vaffer. Víðtæk bilun varð á ljósastörum víða á höfuborgarsvæðinu áttaleitið í gærkvöldi. Samkvæmt svörum frá veitum erum að bilun í ljósnema sem nemur birtustigið úti. Það átti að taka ljósneman úr rekstri áramótin en hann verður gerður óvirkur fyrr og verður ljósunum handstýrt þar til nýtt kerfi komið í notkun. Silja Ingólfsdóttir upplýsingafulltrúi veitna segir í samtali við Vísi að starfsmenn séu í dag að endurstilla kerfið og því megi fólk búast við því að sjá ljósastaurana blikka. Liðsmaður í breska sjóhernum hefur verið ákærður fyrir njósnir í þágu Erlends ríkis. Liðsmaðurinn heitir Teddy Young og 24 ára gamall. Hann hefur verið ákærður fyrir brot á þjóðaröryggislögum Bretlands og kemur fyrir dómara í dag. Hann var handtekinn á þriðjudag og hefur verið í gæsluvarðhaldi síðan. Young á að hafa undirbúið afbrot sem felst í því að birta verndaðar upplýsingar sem gætu gagnast ónafngreindu erlendu ríki. Honum einnig gefið að sök að hafa aflað, afritað, skráð eða haldið eftir leynilegum upplýsingum í þeim tilgangi að háttsemin gagnaðist erlendu ríki samkvæmt umfjöllum breska ríkisútvarpsins. Tákngervingur húsnæðiskreppunar á Spáni, hinn 87 ára gamla Mari Carmen Abascal, er látin. Fyrir rúmum tveimur vikum var hún borin út úr leiguíbúð í Madrid þar sem hún hafði búið í í 7 áratugi. Fasteignafélagi sem átti íbúðuna hafði lækkað leiguna umtalsvert svo hún gat ekki greitt hana. Við þetta urðu íbúar borgarinnar ósáttir og boðað var til mótmæla víða landið. Svo kallað Mari Carmen frumvarp var lagt fram á spænska þinginu í kjölfarið en þar átti að taka á húsnæðismarkaði, á stöðunni á húsnæðismarkaði. Frumvarpið var fellt og boðaði Pedro Sánchez forsætisráðherra Spánar til kosninga í kjölfarið. Mari Carmen fékk að flytja aftur heim til sín nokkrum dögum eftir að hún var borin út en hún lést í gær. Og nú rétt í þessu var tilkynnt að hver hefði fengið bókmenntaverðlaun Nobels Atli Ísleifsson, fréttamaður þú ert hérna?
0: Já, sænska Nobels akademían var að tilkynna rétt í þessu að kanadíski rithöfundurinn Ann Carson hljóti Nobelsverðlaunin í ár. Það sem merkilegt við þetta að hún með íslenskan ríkisborgararétt. Þannig að þetta eru stór tíðindi.
17: Nákvæmlega og það rétt að lesa um þetta á Vísi inn á Skams.
0: Satt.
17: Takk fyrir þetta Atli. Frétti næsta á bylgjunni klukkan 12 þangað til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Miðasala á stórtónleika Elgar Vilhjálms í Eldborgarsal Hörpu milli jóla

0: Bæjar á samt góðum gestum og stórhljómsveit. Auk þess eru Gísli Örn og Ólafur Egill sögumenn tónleikana og rekja feril Elliar á lifandi og skemmtilegan hátt. Einstakt tækifæri til að heyra lög Elliar, Villa Vill, Ragga Bjarna og fleiri í glænýjum útsetningum. Nánari upplýsingar og miðasala á tix.is.
1: Dorma á afmæli og veislan er í fullu fjöri. Fullar búðir af spennandi afmælistilboðum. Komdu í afmælisveislu Dorma og láttu drauminn rætast. Dorma.
2: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
0: Pöntunarfrestur til hádegis í dag. Eldum rétt. Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
3: Ostoberpítsurnar í ár eru Godzilla og Bjarmi. Tvær ljúfengar sælkerapítsur með sérvöldum eða lostum. Aðeins á matseðli í Ostober. Dominós.
4: Who do you believe is a traitor?
5: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
4: Welcome to the game.
5: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
6: Bókaðu engasamkvæmið þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð.
8: Bestu lög allra tíma.
9: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan. Byltingin er hafin og dýrin taka völdin.
3: Þetta er sláturhús.
2: En fljótlega kemur í ljós að sum dýr eru jafnar en önnur.
4: Sjáuð allt þetta lostæti.
2: Animal Farm er komin í bíó.
5: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
6: Íslendingar, landið fagurt og frítt. Mætum öll á landbúnaðarsýninguna í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
2: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
7: Eyrnasuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskis heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
8: Þér er boðið í 50 ára afmæli Álnabæjar í dag. 20% afsláttur og opið til klukkan 9 í kvöld. Veitingar og skemmtileg stemning. Álnabær, Síðumúla 32.
9: BMW EX5. Fylgstu með BMW. Punktur.is.
10: Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Þú sér tilboðin á prísarar.is. Prís. Bara spara.
11: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
12: Dekurdagar hefjast á Glerártorgi í dag. Tilboð og kynningar allt hús. Opið til 22. Glerártorg fyrir góðar stundir.
13: Stórtónleikar Eljar Vilhjálms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Tilvalið í jólapakkan. Miðasala á tix.is.
14: Gerðu meira fyrir minna. Skráðu þig í Bíkó Plus og nýttu framkvæmdakjörin.
15: Opnum klukkan 8. Gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
16: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
17: Áttu Teslu? Mottur, skipalagsólf, örhlífar. Gerðu bílinn enn betri á tesland.is.
18: Bónusdeild Karla hefst í dag. Mætum á völlin. KKÍ.
19: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
2: Dorma á afmæli og nú er veisla. Tækifæri til að eignast vandaðan hægindastól á frábæru tilboði. Dorma. Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
3: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. október. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
4: Verð á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
5: Pöntunarfrestur til hádegis í dag, fimmtudag. Eldum rétt.
6: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum október og styðjum Krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
7: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
8: Þú færi yfirhöfnina í Laxdal. Vandaðar og hlýjar vattúlpur, dúnuspur og dúnkápur fyrir komandi árstíð. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
9: Eru framkvæmdir framundan? Við erum með þér alla leið. Bíkó.
10: Glugginn ofhátt uppi? Ekkert mál. Með fjarstýrðum gluggaopnara, opnarðu og lokar með einum smelli. Lykilausnir.is. Skútuvogi 1.
11: Stöktu og einstök gæði og besta verði. Leaf Motor B10 er einn ódýrasti rafbíll landsins í sínum ferðaflokki. Ísland, Mosfellsbæ.
12: Er að því að prenta út og undirrita uppsagnarsamninga kjarasamninga formaður VFR segir stöðuna óbreytta frá því í gær. Rekstrarstaða framhaldsskólana hefur aldrei verið verri, segir formaður. Rúmi 60% eru með neikvætt eigið fé. Borgarstjóri vill fækka borgarfulltrúum. Hún styður frumvarp Miðflokksins á Alþingi sem myndi leyfa fækkun niður í 15 fulltrúa. Hinn íslensk-kanadíska Ann Carson hlaut í dag bókmenntaverðlaun Nobels. Carson fékk íslenskan ríkisborgararétt fyrir 4 árum. Löng bið körfuboltaunenda tekur enda í kvöldri bónusdeild karla fer af stað á ný og 4 leikir á dagskrá. Suðaustan og austan 10-15 metrar á sekundu en heldur hvassara landið sem vestanvert víða rigning sem staðar talsverð úrkoma. Komið sæl, þar komið að hádegisfréttum á Bylgjunni, Bjarki Sigurðsson les. Staðan í kjaradeilunni er óbreytt og verið er að prenta út og undirrita samninga til að segja þeim upp hjá samtökum atvinnulífsins í dag. Halla Gunnarsdóttir formaði VFR segir forsætisráðherra reyna að hafa að milligöngu lausn en ekkert tilboð hafi komið fram sem breyti í stöðunni. Birgir Olgjörsson.
13: Fulltrúar stéttafélagana ætla að mæta á skrifstofu samtaka atvinnulífsins á milli klukkan 2 og 3 í dag og segja upp kjarasamningum. Fresturinn til að finna lausnir rennur út klukkan 4. Halla Gunnarsdóttir var í húsnæði fagfélagana þegar fréttastofa náði tali af henni fyrir hádegi. Þar var undirbúningur uppsagnanna í fullum gangi.
14: Ég er hérna í húsnæði fagfélagana með félögum okkar þar og þeir eru með ansi marga samninga þannig að þeir eru að prenta út og undirrita og við erum með svolítið færri samninga þannig að þetta er svona nokkurn veginn klárt til okkur. Þannig að það er stað.
13: Segir Halla Gunnarsdóttir, formaður VFR. Þótt einhver samskipti hafa átt sér stað í morgun, segir Halla þau ekki hafa skilað niðurstöðu sem kom í veg fyrir uppsagnir.
14: Það hafa verið einhver svona símtöl og svona smá þreifingar, en það er ekki svona formlegt sem er komið á borð eða hönd og festandi sem að forðar því sem að hér er að gerast því meður.
13: Spurð hvað hafi verið í bóði, svarar Halla að ekkert tilboð hafi komið fram. En sé þó tími til stefnu og hún vil ekki útiloka lausn finnist áður en fresturinn rennur út. Forsætisráðherra hefur reynt að miðla málum að sögn Höllu. 4 tímar sé til stefnu og ekki öll von úti, þó svo útlitið sé dökkt.
14: Ríkisstjórnin og sérstaklega forsætisráðherra hefur náttúrulega verið að reyna að hafa milligöngu og reyna að koma á svona lausnamiðar í nálgun. Við kunum vel að meta það. Staðan í sko samningum okkar við samtök atvinnulífsins er ennþá óbreytt.
13: Segir Halla Gunnarsdóttir, formaður VFR. Ekki náðist í forsvarsmenn samtaka atvinnulífsins.
12: Rekstrarstaða framhaldsskólana hefur sjaldan verið jafn slæm og hún er í dag, segir formaður félags framhaldsskólakennara. Í gær hélt kennarasamband Íslands blaðamannafundar sem stefnumótun félagsins var kynnt og áherslur næstu ára. Skólakerfi verði ekki byggt með skyndilausnum frá einu kjörtímabili til annars og því mikilvægt að sambandið sé með skýr markmið og stöðuga eftirfylgni. Á fundunum var slæm rekstrarstaða framhaldsskóla landsins rætt. Rúm 80% skóla eru með rekstrarhalla og 63% þeirra með neikvæðan höfustól samanborið við 15% árið 2019. Guðjón Hreinn Hauksson formaði félags framhaldsskólakennara segir skólana verst þetta en þeir hafa nokkuð tíma verið.
15: Við erum næstum að kæfa framhaldsskólastigið og þetta er það stig þar sem að fólk er að taka út hvað mestan þroska er að dýfka þekkingu sína og persónulegan þroska til að koma út í samfélagið og inn í háskóla, inn í starfsvettvang sem fullbúnir einstaklingar. En við erum að kæfa þetta stig og það og mér líst ekkert á þessu stöðu.
12: Breytingar á einkunnakerfi grunnskóla gætu haft neikvæð áhrif á framhaldsskólastigið.
15: Ef þessi aðgerð sem á sér stað núna, ef hún fer á þann veg að fólk fer að raða illa inn í framhaldsskóluna, inn á hæfnistigin, að þá getur það komið mjög illa út fyrir þennan árgang sem er að koma inn á næsta hausti. Þannig að þetta getur orðið mjög erfitt og ég ætla bara rétt að vona að þetta verði vel unnið og svona viðamikil breyting, hann þarf að vinna vel.
12: Sagði Guðjón Hreinn Hauksson, formaður félags framhaldsskólakennara. Fækka ætti borgarfulltrúum í Reykjavík að mati borgarstjóra sem segir fjölgun þeirra úr 15 í 23 ekki hafa bætt málefni borgarinnar. Borgarstjórn fái ákveða fjöldan sjálf og telur hún að fækkun myndi veita fulltrúunum sterkara umboð frá kjósendum. Birgir Olgeirsson.
13: Borgarstjórn samþykkti á þriðjudag að skora á Alþingi að afnema tengingu íbúafjölda við fjölda sveitarstjórnarfulltrúa. Sveitarfélögin fengi þá að velja fjöldan sjálf frá 5 upp í 31 til að hann fekk 15 atkvæði gegn 3, samfylkingin satt hjá. Borgarfulltrúum var fjölgað úr 15 í 23 árið 2018 og það er skoðun borgarstjóra að borgarfulltrúarnir séu of margir.
14: Já, það eru þetta heilmikill kostnaður sem fylgir því að hafa svo marga borgarfulltrúa fyrir það fyrsta og ég get ekki séð að málefni borgarinnar hafi eitthvað neginn batnað við það að fulltrúunum hafi fjölgað.
13: Segir Hildur Björnsdóttir borgarstjóri. Sparnaðurinn við að fækka borgarfulltrúum úr 23 í 15 gæti numið að minnstakosti 125 milljónu krónu á ári og Hildur segir 15 manna borgarstjórn hafa reynst vel á sínum tíma. Frumvarp Sigríðar Andersen sem nú liggur fyrir Alþingi myndi heimila Reykjavík að hafa 15 til 23 borgarfulltrúa. Hildur segir þá breytingu geta dugað og kallar hana framför. Áherslan sé á að sveitarfélög fái sjálf að ráða fjöldanum. Í bókunum samfylkingarinnar vinstrisins og sósulista við afgreiðslu tillögunar er varað við áhrifum fækkunar á lýðræðið. Hildur spurði hvort minni framboð ætti þá erfiðara við að koma fólki að. Hildur segist eins og er ekki vita hvort fækkun kæmi stórum eða litlum flokkum sérstaklega vel.
14: Það eru þetta mjög lág þröskuldur í dag til að komast inn í borgarstjórn, mun lægri heldur en að komast inn á Alþingi og mér finnst alveg eðlilegt að menn hafi nokkuð sterkt umboð þegar þeir taka sæti í borgarstjórn, þannig að ég veit ekki hvort þetta myndi koma sérstaklega vel fyrir stóru flokkana eða litla flokkana eða hvernig það er. Þetta myndi allavega leiða til þess að borgarfulltrúar sem taka sæti í borgarstjórnir væru með sterkara umboð en þeir þurfa í dag.
13: Segir Hildur Björnsdóttir.
12: Bryndís Haraldsdóttir, þingkona sjálfstæðisflokksins, leggur til að reglum fæðingar og foreldraorlof verði breytt og komið í veg fyrir að greiðslur til foreldra sem eignast börn með skömmu millibili séu lækkaðar vegna þess. Hún vonast eftir góðu samstarfi á þingi vegna málsins. Lovísa Arnarsdóttir.
16: Í frumvarpinu lagt til að lögfest verði sérstök regla sem á þá að gilda þegar skammt er á milli fæðinga barna. Reglan á að tryggja að greiðslur úr fæðingarorlofssjóði vegna fyrri tímabila hafi ekki áhrif á greiðslur vegna barna sem síðar koma. Það er þegar skammt er á milli fæðinga.
17: Það er auðvitað fólk búið að vera tjá sig mjög mikið fæðingarorlof. Ég er svo glöð og án að sjá að þetta unga fólk fara að skrifa greinar og byrta hjá ykkur á Vísi og annars staðar þar sem að þau eru að kvarta yfir því að þeim finnist einhvern veginn eins og reglu fæðingarorlof sjóð þurfi að stýra því hvenær þau eignast börn.
16: Segir Bryndís en rætt var við hana í Bítinu á Bylgjunni í morgun. Að hennar mati eigi fólk að geta stýrt sínum barneignum án þess að greiðslur sé skertar, en greiðslur miða í dag almennt við að 80% af meðallaunum börnunum á 12 mánaða tímabili sem líkur 6 mánuðum fyrir fæðingu. Sé stutt á milli barna miði greiðslur því við skerta greiðslu í orlofi.
17: Þegar það sé verið að horfa til greiðsluna sem að þú fækst fæðingarorlofssjónum þegar þú varst í fæðingarorlofni fyrir það.
16: Bryndís segir þetta heftandi. Réttur foreldra hafi verið verulega aukin síðustu ár en það þurfi að bregðast við þessu líka. Bryndís er bjartsýna náðu sig gegn og bendir á að svipi tillaga sé á þingi frá fulltrúum í stjórnarmeirihluta að ráðherra verið gert að breyta þessu.
18: Og ég vil bara hvetja þingheim til að sameinast þetta. Já. Og vegna þess að verið líka með kjarasamninga opna og það er nú alls konar mál svona sem að þingi kemur að þá er þetta eitt af því. Þetta væri til að bæta hag ungs barnafólks.
16: Segir Bryndís Haraldsdóttir þingkona Sjálfstæðisflokksins.
12: Klukkan 11 í morgun tilkynnti sænska akademían hver hefði hlotið bókmenntaverðlaun Nobels í þetta árið.
19: Nobel Prize in Literature 2026 is awarded to the Canadian author Anne Carson for her bold and inventive oeuvre that in playful dialogue with the classical tradition has created new forms for contemporary literature.
12: Þarna heyrðum við þegar Anne Carson var kynnt sem nýjasti Nobelsverðluna hafinn fyrir djarft og frumlegt höfundaverk sem í leikandi samtali við klassíska hefð hefur skapað ný form fyrir samtíma bókmenntir. Carson er þó ekki eingöngu kanadísk, líkt og sagt var þarna, því hún er með íslenskan ríkisborgararétt. Carson kom fyrst til Íslands árið 2008 þegar hún dvaldi í listamannatölu á vatnasafninu í Stykkishólmi og heillaðist þá af landinu. Hún hefur verið með annan fótinn á Íslandi síðan þá, býr hluta ársins á heimili sínu í Vesturbænum og fengu hún og maður hennar, rithöfundurinn Robert Curry, íslenskan ríkisborgararétt 2022. Þá hlaut Carson Vigdísarverðlaunin árið 2023 fyrir að hafa brotið blað með störfum sínum í þágu tungumála, menningar og þýðingastarfs. Og úr menningunni yfir í íþróttirnar hingaði Valur Páll, mættur Valur, það er hátíðardagur í dag fyrir svona það sem að fylgjast með körfuboltanum.
20: Já, langri beið eftir því að bónusdeild karla fari aftur af stað líkur. Þennan ágæta fimmtudag, fjóri leikir á dagskrá í dag og meðal liða sem er í eldlínni er eiginlega bara, hvað maður að segja, Altanes 2.0, glænýtt liða stórum hluta, vel verið ílagt í sumar fyrir komandi tímabil og liðinu spáð deildameistara titli víðast hvar. Það er líka nýr þjálfari og það vakti nú athygli þegar Baldur Þór Ragnarsson tók við liðinu hætti með grönnunum í stjörnunni til að taka við Altanesi. Ég ræddi svona aðeins við hann væntingarna til komandi tímabils.
21: Spá er bara spá, sko, þú veist, þegar það var bara þjálfari fyrir það og manni getur svona hvar mér var spáð eða mínu liði var spáð, sko. Þú veist, þetta er stemning, skilur du, og hérna mikið rætt þegar það moment er í gangi og hérna þetta er þetta bara staðfesting á því að hérna það að fleiri trú á því að við séum að gera góða hluti heldur en bara við sjálfs.
20: Aukin pressa sem fylgir líka?
21: Alltaf pressa. Ég bara man ekki eftir ég hafi ekki verið pressa, ég meina þú veist, þegar ég tek við ungur þólusöp, þú veist, þá ertu bara, þá er engin trúaður, annarkort nærðu árangri eða þú ert búin í sem bransa og svo ferðu á krókin í superpressu og annarkort gerist eitthvað eða þú ert búin á því skilur og svo kemur með heimur Þýskalandi í superlið í stjörnunni og það er pressa og núna ertu með gott lið á Altanesi og það er pressa, sko, þetta er bara ekkert nýtt fyrir mér, sko, þú veist, það er bara pressa ef þú ert þjálfari að ná árangri og hérna, það er bara partur af starfinu, sko.
20: Já, þetta er Baldur, hann alveg því kunnur að takast á við pressu. Eins og ég nefndi á hann, það eru fjórir leikir í kvöld, Altanes sem það taka á móti Hetti út á Nesi. Fyrsti leikur hjá Sindra í efstu deild, Íeringar verði heimsókn á Höfn. Valur mætir stjörnunni í áhöfuna leik á Hlíðarenda og Ármann tekur á móti Keflavík í Laugardalnum. Allir þessi fjórir leikir klukkan kortir yfir sjö og náttúrulega hægt að sjá á alla á rásum sínar sport. Og svo er náttúrulega skiptiborð á sínu stað þar sem er hægt að fylgjast með öllum fjórum leikjunum samtímis, það er klukkan rúmlega sjö í kvöld.
12: Svo eru tíðindi að forseta kosningum FIFA og Gianni Infantino komin með mótframbjóðanda.
20: Já, það er svona daldið búið að vera að bíða eftir því að einhver stígi fram. Ramón Vega heitir hann, hann er 55 ára svisslendingur eins og Infantino, spilaði með Tottenham í ensku úrvalsdeildinni á 10. áratugnum og líka leikið í Cagliari í ítölsku úrvalsdeildinni Celtic Skotlandi Hann íhugaði framboðar 2015 þegar Infantino tók við eftir að Sepp Blatter hafði sagt af sér, en hann hefur ekkit verið að vinna í fótboltanum. Hann er raunin bara verið svona klassískur business maður. Eftir að ferlinum lauk sendi 11 blaðsýna bunka til fjölmiðla í gær, ekkur 3800 orð þar sem hann lýsti þessu yfir, og bara hvað margt mætti betur fara hjá FIFA.
0: Á hann eitthvað sjans í samt Infantino, hvernig er eins og með samböndin, er Ísland, hvernig er afstaða Íslands í þessu KSI?
20: KSI hefur bara tekið sömu línu og UEFA sem er að standa gegn Infantino, og það var náttúrulega allt vitlaust þarna þegar hann tilkynni þessar hugmyndir um einkavæðingu og að koma einka fjárfestum að eignum FIFA þar á meðal heimsmeistara mótinu. En staðan hefði aldrei breyst síðan að allt varð vitlust þarna fyrir nokkrum mánuðum síðan og meðal annars bara í gær að þá hérna forseti asíska knattspyrnusambandsins varð aldrei svona að taka skref aftur í átt að Infantino. Gagnrýnin hefur farið minnkandi, Infantino hefur talað meira á þeirri línu að hann sé opinn fyrir einhverjum breytingum og virðist vera sem að menn ætli þá bara að reyna að afgreiða breytingar sjálfur í staðinn fyrir einmitt þetta sem að UEFA lagði til, að það þyrfti utanákomandi aðila, þriðja aðila til að taka stjórnarhætti þannig gegn. Vega tekkar alveg í einhver box, hann er eins og ég segi búin að vera bara businessmaður, hann talar eitthvað sex tungumál, hann er búin að spila háu stigi og eitthvað svona, en það duga bara rosalega skammt í þessum hálf eitraða fótbolta heimi stjórnmáluna. Ég held að hann hafi getað eitt 20 árum innan UEFA og samt ekki verið nógu sterkur kandidat til þess að vinna. Hann gæti verið jafn frægur og David Beckham en samt ekki verið nógu sterkur kandidat heldur, vegna þess að Infantino er bara á inni greiða mjög víða í þessu greiða fyrir greiða hérna umhverfi, þannig að ég held að vega eigi lítinn sens í sitjandi forseta.
0: Akkurat, takk fyrir þetta Valur Páll, ferum okkur yfir í veðri, það er suðaustan og austan 10-15 metrar á sekundu en heldur hvassara umlandi suðvestanvert, víða rigning sumstaðar talsverð úrkoma suðaustan til en væta með köflum á Norðurlandi, lægir suðvestanland seinnipartinn og dregur úr vætu. Á höfuðborgarsvæðinu er suðaustan 10-18 metrar með morgninum og rigning með köflum en lægir síðdegis norðlæg eða breytileg átt 3-8 metrar á sekundu og smá væta af og til á morgun, hiti 5-9 stig. Og á öllu landinu næstu daga er það hægviðri og dálitlir skúrir á víð og dreif á laugardag, en útlit er fyrir allkvassa eða kvassa suðaustan og sunnanátt með vætu sem er veðri, en úrkomi minna á norðausturlandi, líkur á róleg hita veðri miðja næstu viku en fremur svalt. En þetta ber hæst í fréttum okkar það sem af er degi. Unnið er að því að prenta út og undirrita uppsagnarsamninga kjarasamninga, formaður Vaffer segir stöðuna óbreytta frá því í gær. Rekstrastaða framhaldsskólana hefur aldrei verið verri, segir formaður, rúm 60% eru með neikvæðan höfuðstól. Borgarstjóri vill fækka borgarfulltrúum, hún styður frumvarp Miðflokksins á Alþingi sem myndi leyfa fækkun niður í 15 fulltrúa. Hinn íslenski kanadíska Ann Carson hlaut í dag bókmenntaverðlaun Nobels. Carson fékk íslenska ríkisborgararétt fyrir 4 árum. Löng bið körfuboltaunenda tekur enda í kvöld er bónustild karla fer af stað á ný og 4 leikir á dagskrá. Þetta voru hádegisfréttirnar á Bylgjunni. Umsjónarmaður og þulur var Bjarki Sigurðsson og útsendingu stjórnaði Örvar Hafþórsson. Við minnum á Vísi og fréttir næst á Bylgjunni klukkan 2. Þangað til verið sæl.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Frumsýningarvika hjá Skóta. 3. til 10. október. Við kynnum framtíð Skóta með tveimur nýjum bílum, Epic og Peak.

0: Munið vinsælu gjafabrifin. Veiðihornið. Síðumúla 8.
1: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
2: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
3: Veturinn þarf ekki að vera kaldur. Heiti pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
4: Bisazza, Bardelli, Casalgrande og Versace. Þú finnur alla helstu flísaframleiðendur heims hjá okkur. Flísabúðin, flís.is
5: Morgunmatur, hádegismatur, kvöldmatur, millimál. Þegar allt safnast saman skiptir hver króna máli. Bónus, með þér í liði.
6: Kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Stéttarfélag háskólamenntaðra í viðskiptum. Kjarafélag.is
7: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
8: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is
9: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
10: Karglas repair, Karglas replace.
11: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
12: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
13: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
14: Fundur á morgun. Veislubakkar frá Lemon redda málunum. Pantaðu á Lemon.is. Lemon. Meiri veisla, meira næs.
15: Fáðu margfalt hraðara internet með ljósleiðara frá Mílu.
16: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota. Kauptúni.
17: Síðasti dagur lagerhreinsunar er í dag. Ekki missa frábærum tilboðum. Opið til klukkan 6 í dag. Sportfurur.
18: Bestu lög allra tíma.
19: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
20: Þessi gömlu góðu.
19: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Lexus RZ. 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni og hraðari hleðslu. RZ er fáanlegur með nýju rafrænu stýri sem skilar sér í hraðara viðbragði og enn betri tengingu ökumanns við veginn. Komdu í heimsókn, reynsluaktu og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
4: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
5: Eigum skólpreysistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum ekki stærstu sveitafélög. Iðnver.is
6: IKEA og Xbox fyrir öll aukalífin. Skoðaðu Yggstabí í versluninni og á IKEA.is.
7: Hýstlands skeifin er með 35% afslátt af rafmagnsborðum. Fjöldi stóla og tilboðsverðum, kíktu og gerðu góð kaup. Hýstlands skeifinni og hýstland.is.
8: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
9: Notaður.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaður.is. Askja.
10: Íslensk veisla og þér er boðið. Listug landkynning í velvöldum verslunum Krónunnar 1. til 18. oktober. Krónan.
11: Nú er haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
12: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffínu og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.
13: Setjum seríurnar upp snemma í ár. Frost seríurnar eru komnar. Húsasmiðjan, fyrir þig.
14: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
15: Allt fyrir múraran í vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri.
16: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
17: Lærðu á líkamann, skólakort World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar.
18: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum, sport 24.
19: Vestfalía dráttabysli til að draga tengivagnin. Þú fær dráttabysli í verslunum Bílanausts og á bílanausts.is.

0: Þar sem þú ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine, í kaffin.
0: Þetta er Gullbylgjan.

0: Þetta smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
3: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
4: Brotist var inn í bílskúr. Tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.

0: á hms.is.
1: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
2: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
3: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið. Allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
4: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Allt sem hundurinn þarf, beint heim að bæli. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
7: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
8: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians, tryggir þína framtíð.
9: Happy Hour alla daga frá 4-6. Lauf Bistró, Hótel Reykjavík, Askja, Nauthólsvegi.
10: Gluggaþvottur, Glersín.
11: Sjáðu þig, legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
12: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
13: Logoflex, sérsnýðum vörustanda. Logoflex, verum áberandi. Logoflex.is.
14: Í Bauhaus 5 ára ábyrgð á öllum rafmagns- og garðrafmagnsverkfærum. Við stöndum fyrir hágæða vörum og því lengri ábyrgð þín trygging fyrir miklum gæðum og löngum endingatíma. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
15: Það byrjar allt á góðu áleggi. Veldu gæði. Veldu kjarnafæði.

0: Þetta er svo gott lag frá Irma Franklin hér á Guldbylgjunni, 9:09, lag sem heitir Peace of My Heart. Heldum áfram eftir stuttastund, þá koma Tom Petty, Fleetwood Mac og hljómsveitin T-Pow.
1: Magnaðar minningar
2: á Guldbylgjunni.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og steðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið. Miðasala á stórtónleika Elliar Vilhjálms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu nú í fullum gangi. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Miðasala á nánari upplýsingar á tix.is. Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
3: Stöðu, komið þið sæl.
4: Sæl og blessuð.
5: Ekki missa að risa afmælistætti Sýnar, þar sem við fögnum 40 ára sögu Sýnar og Stöðvar 2. Undanfarin 40 ár höfum við hlegið saman, grátið saman, fagnað sigrum.

0: erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
1: Mikið úrval á lager, vitt flísaverslun.
2: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.

Þetta er svo flott frá típa á Þetta fór sá toppin á breska listanum á sínum tíma og varðum tíma vinsælasta lagið þar í landi China in your hand heitir lagið og svo koma hér The Thompson Twins eftir stuttastund Rainbow, ekki langt í þá fyrst er það 10cc og þetta er Dreadlock Holiday

0: Rainbow hér á Gullbylgjunni. Lagið heitir Since You've Been Gone og ég ætla að halda áfram hér með flotta tónlist. Hér Björgvin Halldórsson á leiðinni, Toto og Prince og við heyrim eitt af þessum frábæri lögum frá Tom Robinson.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þetta Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Fylgdu hljóðinni. Grísk jógurt frá MS.
4: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum október og styðjum krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
5: Dekurdagar hefjast á Glerártorgi í dag. Tilboð og kynningar allt hús. Opið til 22. Glerártorg fyrir góðar stundir.
6: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
7: Kæru byggingaðilar. Eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
8: Þegar kemur að rafmagni, þú ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkjameistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.

0: Ferskur grunnur að góðri máltíð. Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

Raspberry Beret. Þetta er sjálfur prins hér á Guttbylgjunni 909. Klukkan að nálgast tjóðum. Já, koma að sjá svoðu fréttis frá fréttastóðu á slæginu. En meðal þess að við heyrum áðurna fréttunum kemur þetta hér frá Tom Robinson. Frábært lag, heitir 2468.

0: Fyrir stjórnanda hjá ríkinu er nauðsynlegt að launaþróun endurspegli ábyrgð, reynslu og þekkingu. Það er auðvitað mikilvægt að vera í félag sem stendur vörð þau sjónarmið.
1: KVFH gæti réttinda viðskiptafræðinga og hagfræðinga á vinnumarkaði. Kjarafélag.is
2: Dekurdagar hefjast á Glerártorgi í dag. Tilboð og kynningar allt hús. Opið til 22. Glerártorg fyrir góðar stundir.
3: Uppfyllir þitt fyrirtæki skilyrði framúrskarandi fyrirtækja? Sæktu vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki kreditinfo.
4: Fáðu margfalt hraðara internet með ljósleiðara frá Mílu.
5: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
6: Sæl, ég var að heyra frá Apple úti og varðandi þínar ábendingar og hugmyndir fyrir næsta iPhone, þá var forstjórinn að spá hvort þú næðir lunch með honum á þriðjudaginn í næsta viku. Já, mjög spenntur.
7: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
8: Klukkan er 2, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni og hér verður áhersla á kjaramálin og kjaramálunum og nýjustu stöðinni þar en Halla Gunnarsdóttir formaði Vaffer og Jakob Tryggvason formaði Rafiðnaðarsambandsins eru nú sest niður og fund með Bjarna Benediktssyni framkvæmdastjóra samtaka atvinnulífsins og Jóni Ólafi Halldórssyni formanni SA til þess að freista þess að bjarga kjarasamningum og ögur stundu. Klukkan eitt gengu þau Halla og Jakob á fund Kristrúnar Frostadóttur forsætisráðherra í ráðherrabústanum og voru þar í hálfa klukkustund. Halla ræddi við fjölmiðla að loknum fundi sem hún sagði hafa verið mjög góðan. Forsætisráðherra hefði góðan skilning á málum launamanna, beitt sér fyrir lausnmálsins og reynt að höggva á hnútinn í kjaradeilunni við samtök atvinnulífsins.
9: Hún er búin að tegja sig eins langt að hún getur. Nú er næsta skrif að fara upp til samtök atvinnulífsins og hérna eiga orð við þau.
10: Hvað er fram á fundinum?
9: Það er hérna, það er ekki eitthvað sem við getum tjáð okkur akkur þessu sakir standa, en það hafa verið ákveðin svona atrið á borðinu sem var verið að útfara og bæta þess í.
10: Það er samningum ekki sagt upp í dag?
9: Já, það veltu núna samtökum atriðlýsins. Núna ætlum við beint þangað að reyna að taka loka samtal. Við erum með kjarasamninga uppsagnirnar í hérna, skottinu. Það er búið undirrita uppsagnir á 43 kjarasamningum af hálfu fagfélaganna og 3 af hálfu okkar í Vaffer. Þannig að við tökum það með okkur en við vonumst auðvitað til þess að hér náist að koma síðasta púslinu inn í þessa mynd sem eru samtök.
10: Alltaf hvað þarf að koma fram með samtök á atriðlýsins svo að það getur orðið til samninga?
9: En þeir þurfum eitthvað að mæta okkur. Við höfum teikt okkur mjög langt. Nú þurfum við að tegja sig aðeins á móti og þá getum við landað þessu.
8: Sagði formaðurinn formaði Vaffer eftir fundin með forsætisráðherra og svo hélt hersingin upp í húsnæði samtaka atvinnulífsins og eins og fyrr segir eru þau sest nú á fund þar. Nú en framkvæmdastjóri SA sagði fyrir þann fund að í ljós verða að koma hvað fram hafi komið á fundi forsætisráðherra áður en hann segir eitthvað meira.
10: Alla segir að það sé bara ekkert að koma frá ykkur, hvernig stendur því?
11: Það er bara ekki rétt, það sé að hafa allir séð það, það eru fjölmörg fyrirtæki að hafa stíðið fram og sagst ætla að frista verðlag og taka þáttu því að halda aftur af verðbólgu þróun á komandi mánuðum og inn í næsta ár. Sem leiðis höfum við náð niðurstöðum með mjög stóran hluta vinnumarkaðarins sem að stytta samningin og við höfum verið í samtali þessa sömu hluti við Vaffer. Þegar að menn ná ekki saman, þá þýðir það ekki að menn hafi engu spilað út, þá þýðir bara að menn hafi ekki ná saman.
10: Er mögulegt fyrir Vaffer að fá meira heldur en restina vinnumarkaðnum hefur samþykkt nú þegar?
11: Það gengur almennt ekki þannig fyrir sig.
12: En er eitthvað nýtt sem þið getur komið með að borðan hérna á lokar með dólum?
11: Þetta er góð spurning hjá þér. Ég get ekki svarað núna, auðvitað þess að ég er að fara að fund.
8: Sagði Bjarni Benediktsson, nú ekki líka fyrir hversu langur fundurum verður en frestur til að segja upp samningum rennur formlega út klukkan 4. Nú en frétti vera næstaðar á bylgjunni klukkan 3 þanga tilfinniði alltaf helsta í fréttum og allt kjaramálin í sérstakri vakt og vef okkar vísi.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Já, sælur í, þetta er Gullbylgjan og nú höldum við áfram með tónlistina. Þessi gömlu góðu hér sá Gullbylginni til klukkan fjögurs. Bræði Guðmundsson með þér, svo hér Simply Red, BG, svo fleiri góðir sá leiðinni. En við byrjum á hinni einu sönnu að Aretha Franklin. Þetta er Think.

0: Bee Gees, Stayin' Alive. Heitir lagið hér á Guttbygginni. Þetta er alltaf ég gott. Pointer Sisters, The Outfield og Bruce Springsteen eru hér á leiðinni. Ego og The Three Degrees. Já, það við förum með svona hingað og þangað í tónlistinni en þetta lítur vel út hér framöndan hjá okkur á Gullbylgjan
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka
2: Íslendingar Íslenska grænmetið gott komdu á stórsýningu landbúnaðarins í Laugardalshöllinni helgina komdu með okkur
1: Í Elko finnurðu úrval snjallheimilisvara allt frá öryggismyndavélum og reikskynjurum yfir í snjalllása og dyrabjöllur Kynntu þér úrvalið á elko.is Elko
3: Haustdagar 20% afsláttur af öllum vörum Sport 24
4: Hvað mun Sindri Sindra opna marga ískápa?
5: Það er vera svakalega óviðandi en eru foreldrar ykkar að leggja í þessum hennar?
4: Ekki missa af heimsókn.
6: Sikkur sturtan, þá þrýfur hann náttúrulega hérna minn, bara leiðilegt að klósið þegar hans minn.
4: Heimsókn. Alla fimmtudaga, aðeins á Sýn Plus.
1: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7. Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Bónus deild Karla hefst í dag. Mætum á völlin. KKÍ.

Bruce Springsteen með þetta lag frá 1980 af plötunni The Rivers. Lagið heitir Hungry Heart og hér eftir stuttastund The Three Degrees með Discos Metal af bestu gerðinni. En fyrst er það rock'n'roll frá hljómsveitinni Echo. Þetta er Fjöllin hafa vakað.

0: The Three Degrees, When Will I See You Again, heitir þessi lagið hér sá Guttbylginni og hér koma síðan Eric Carmen, Chuck Berry og Ario Speedwagon og við heyrum eitt gott frá Pat Benatar.
1: Þetta er Guttbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með Vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Íslendingar, stórsýning landbúnaðarins kynir traktora og vélaflota sveitanna. Láttu þið ekki vanta á landbúnaðarsýninguna í Laugardalshöllinni um helginna. Komdu með okkur.
1: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Það getur hreinlega bjargað mannslífum. Þú finnur alvöru rafvirkjameistara á sart.is og meistarin.is.
3: Er komin tími á að lappa upp á rýmið? Hjá okkur finnur eitt mesta úrval landsins af innimálingu. Liturinn þarf ekki bara að vera réttur, heldur áferðin líka. Kíktu við og við aðstoðum þig við val. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
4: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana, lífsins. Mozzarella, ítölsk hefð, íslensk matargerð.
5: Engar tímapantanir, bara að mæta. Gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
6: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
7: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðatorki? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
8: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
9: Are you ready to roll?

frábært frá hljómsveitinni REO Speedwagon. Þetta er Keep On Loving You. Hann kom að fréttir frá fréttastofu hér á slæginu klukkan 3 en við höldum áfram með tónlistina þanga til og heyrum hér næst í Pat Benatar. Þetta er Love is a Battlefield.

0: Bylgjan.
1: Köfunarnámskeiðið klárt. Já, guð, hvað þið hljótið að hlakka til. Malasía, Mikronesía, Ástralía, Egyptaland og... Nei, mér finnst bara frábær hugmynd að ferðast á milli í kafbát.
2: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku. The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
3: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér.

0: Er þinn vinnustaður klár í comeback? Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í samstarf.
1: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is. Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
2: Klukkan 3. Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Fréttatíminn þessi markast af yfirstandandi kjaradeilu, vaffer, líf og fagfélagana sem sitja enn á fundi með lykilmönnum samtaka atvinnulífsins í húsnæði hins síðarnefnda þar sem úrslita tilraunir gerð til að ná niðurstöðu kjarasamninga áður en frestur til að segja þeim upp. Sem nú gilda rennur út eftir það bil klukkustund, það að segja klukkan 4. Nú Birgir Olgeirsson fréttamaður í húsnæði SA og hefur fylgst með gangi mála í dag. Birgir, það runnin upp augustund, hver staðan?
3: Já, staðan þessi að hinga mætti fjölmennur hópur frá Vaffer, líf og fagfélagunum og þau kom saman til fundar með forsvöldmönnum samtaka atvinnulífsins sem eru Bjarni Benediktsson og framkvæmdastjóri og Ragnar Addarsson meðan annars líka hjá samtökum atvinnulífsins og Jón Halldór Ólafsson formaður samtaka atvinnulífsins og þau fóru svona yfir stóru myndina á fyrstu sinn á svona knöppum fundi og svo var hópurum minkað skömmu síðar þannig að stór hluti fylkingarinnar sem fylgir Höllu Gunnarsdóttur færi sig við annað herbyggja meðan minni fylking á vegum Höllu Gunnarsdóttur fundaði með samtökum atvinnulífsins og það gengið þar á milli svona síðast einn klukkutíma með upplýsingar og nú síðast var ákveða að kalla saman forsendunefnd sem á að meta hvort að forsendur sér brostnar og hvert viðbræð við því og mér sýnist að öllu að forsendunefndin sé þá að fara að funda núna með samtökum atvinnulífsins og mun svo vega þetta að meta en þau hafa núna tíma til 2:04 ef það næst ekki þá er þetta ekki lengra virðist vera og við þurfum þá að sjá hvernig þetta fer. Ég meina Halla Gunnarsdóttir fundaði með Kristjana Frostadóttur forsætisráðherra áðan og hún segir að forsætisráðherra hafi verið mjög hjálplegur í öllu þessu ferli. Það hafa verið reddar tillögur vaxtabætu úrræði sem eru tíðunbundið og það er svona svipað úrræði og að gripi til árið 2024. Það sem gerist, það bara mjög létt yfir fólki þetta og Halla Gunnarsdóttir sagði að það væri nú bara þetta til því og væri nú yfirleitt létt í fasi en það er að auki þá væri, það er ekkit vaffer þegar var ekkit þannig sé hrætt við að segja upp samningum og það spurði líka með samtök atvinnulífsins hvort að þau sjáu það þannig en allavega hér er enda fundað og menn fundað þá er að þannig gæti verið von á því að menn ná eitthvað einn saman en við verum að sjá hvað það setur.
2: Akkurat, en þið náuð ekkert að lesa svona í þetta að hóparnir hafi verið minkaðir og menn eru svona að fara á milli staða, það bendi væntanlega til þess að menn sé að reyna allt til þess að landa þessu.
3: Já, menn er eina vissulega allt en svo kannski má líka horfa til þess að það er alls konar taktik beitt í svona viðræðum en það er svona standa upp og lappa út og fara inn og koma og segja hitt og þetta og þá hvað er partur af innan gæsalappa leikritinu eða hvað er partur af alvöru viðræðum sko, þetta er svona það þarf að lesa í það líka sko En hvað gerist það? Tíminn mun eitthvað það ljós en eins og staðan núna eru 57 mínútur þangað til að þessi tímafrestur rennur út. Þannig að góð klukkan tíma.
2: Takk kjærlega fyrir þetta Birgir Olgeirsson. Þú ert á staðnum og fylgist áfram með. Nú og allar nýjustu vendingar af vinnumarkastælunum að finna í sérstakri vakt á Vísi. Nú er frétti vera næst sagða svo á bylgjunni klukkan 4, þá sjáum við hvað setur, en þangað til maður finna alltaf helsta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Já, sæl og ný, þetta er Gullbylgjan og áfram heldum við með tónlistina þennan ágæta fimmtudaginn. Það í dag, 8. oktober. Queen verða hér til stundastund, The Four Tops, Hugh Lewis and the News og strax, Elton John og UB40 líka. En fyrst hér Phil Collins með þetta frábæra lag sitt sem var hans fyrsta smáskífa eftir að hann var solo. Hér lag sem heitir In the Air Tonight.

0: alltaf gaman að rifja þetta lag upp frá hljómsveitinni The Four Tops. Þetta Baby I Need Your Lovin', eitt af þessum gömlu góðu hér sá guttbylgjunni 909. Ég kom að Hugh Lewis and the News eftir stuttastund, Carole King strax og Elton John.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þetta guttbylgjan.
3: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
4: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á bauhaus.is og fengið nýjar hugmyndir. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Pantaðu Bjarma í Óstóber. Bragðmikil fjögurra ósta pizza með tindi, piparosti, gráðosti, rifsberjahlaupi, sósu og mozzarella. Þú verður að smakka. Dominós.
6: Skemmtilegustu afmælin eru á Tres Locos. Fagnaðu deginum hjá okkur og fáðu afmæliskórunum, eftirrétt og glaðning. Bókaðu borð á treslocos.is. Tres Locos, Mexíkó í miðborginni.
7: Framúrskarandi fyrirtæki stuðla að bættu viðskiptaumhverfi á Íslandi. Berðu árangurinn með stolti og sæktum vottin á creditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki Creditinfo.
8: Börðust fyrir frelsi.
9: Það sem gengur á tveimur fótum óvinur.
8: Þau unnu byltinguna, en hvað gerist þegar dýrin fá að ráða?
10: Bólstra, hvað? Við erum sýningargrísi.
8: Animal Farm komin í bíó.
11: Gjafabréf fyrir skotveiði og stangaveiðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
12: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.

Miðlaugaveg. Þetta er hljómsveitin Strax og þetta er alveg hreint frábært. Við erum að halda áfram hér með UB40 eftir stundastund. Eruption eru á leiðinni og við heyrim í Tina Turner, Johnny Nash, sömuleiðis og Whitesnake. En fyrst, þetta er Elton John og þetta er Crocodile Rock.

0: UB40 með þetta lag sem að Neil Diamond kenni vinsælt á sínum tíma en hljómsveitin UB40 ennþá vinsælla Red Red Wine heitir lagið Áfram með tónlistina, hér sá Gullbylgjunni eftir stuttastund
1: Bestu lög allra tíma
2: Gullbylgjan Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka
3: Hola! Fannar hérna á fasteignasölinni í Marbella. Herri, þau síðustu voru samþykja tilboðið og þá þetta allt saman klappa á klárt. Golvöllurinn ykkar og fjallaþorpi fyrir ofana líka. Sí, geturnar verða þarna áfram og asnin og kerran og sítrónuakurinn.
4: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
6: Settu öryggið undir fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1
7: Tækifæri. Í öllum elkoverslunum leynast skilavörur eða sýningareintök á lækkuðu verði. Gríftu tækifærið og komdu í næstu verslun elko og nældu þér í vöru á lækkuðu verði. 30 daga skilaréttur og 2 ára ábyrgð. Elko.
8: Who do you believe is a traitor?
9: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
8: Welcome to the game.
9: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
10: Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram. Allians. Tryggir þína framtíð.
11: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.

Johnny Nas og I Can See Clearly Now hér á Gullbylginni, þegar klukkan er að nálgast fjögur. Eitir Bragi Guðmundsson og vil þakka kjærlega fyrir smík þannig að ágeta fimmtudaginn. Við verum aftur saman á morgun hér klukkan eitt en hafið það sem allar best og ég minni á vaktina hjá honum Páli Sævari hér átta í fyrramálið. Hann mættu snemma á vaktina en takk í dag.

0: Uppeldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan. Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku kráni. En dönsku kró.
1: 30% afsláttur af 2-földu einangrunagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
2: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
3: Nýr hápunktur dagsins.
4: Grískjógurt frá MS.
5: Bókaðu dekkjaskiptin á netinu og geymdu dekkin öruglega á dekkjahóteli Klett.
6: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Allt í gæsaveðina í Vesturöst. Kamógallar, Felubyrgi, vöðlur, húfur og vellingar. Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is.
8: Dekurdagar hefjast á Glerártorgi í dag. Tilboð og kynningar allt hús. Opið til 22. Glerártorg fyrir góðar stundir.
9: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
10: Svampburstastöðin okkar á Vesturlandsvegi er opin allan sólarhringin. Hreinn bíll hvenær sem er. Löður.
11: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.

0: Klukkan er fjögur, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Frestur VR Líf og fagfélagana til að segja upp kjara samningum rann út nú klukkan fjögur og nú er staðan svo að fundað hefur verið í húsi atvinnulífsins í nær tvær klukkustundir. Forystumenn samtaka atvinnulífsins voru að ganga af fundi nú eina mínútu í fjögur og svöruðu ekki fréttamönnum. Nú forystu fólk stéttafélagana situr enn inni í fundarherbergi og það er lokað þangað inn. Fréttamenn bíða fyrir utan og bíða tíðinda af þessum fundi og nú er að opna, ég ætla að opna hérna fyrir hljóðið á því sem er að gerast. Fréttamenn eru að fara inn á fundin. Og við leifum bara forystu fólki stéttafélagana að taka við og við hlustum.
1: Já, pappírarnir með uppsögninni, þeir liggja enn á mínu borði og ekki á þeirra borði.
2: Hver er það niðurstaðan?
3: Það er niðurstaðan hér í dag sem er bara ánægilega. Við náðum saman hér samkomulag og nú þurfum við svona að vinna einhverja smá vinnu í því að við getum kannski kynnt það efnislega en við erum held ég bara mjána með það að þessi
4: komið. Var saman núna loka metrum?
3: Hvað sérðu?
4: Var þetta koma saman bara núna loka metrum?
3: Já, þetta hefur svona verið að fæðast hjá okkur síðust núna jafnt og þétt og ég held að þetta sé bara niðurstaður vinnu sem hefur bara staðið þétt yfir núna hér í dag og þetta er niðurstaðan.
2: Hver er niðurstaðan? Ég er nákvæmlega. Hvað samkomulagið? Hvað felur í sig?
3: Við hérna eigum eftir að fara betur og klappa það en við erum að ná saman svona grundvallaratriði í þessu samkomulagi sem tryggi vonandi svona það að við getum staðið sáttir.
2: Hvað Halla, þú vildir fá bæti fyrir þitt félagsfólk í hverju felst það?
1: Já, það tvennt sem að kemur til þess að ég geti gengið sáttur á borði og við félagar mínir í líf og fagfélagunum. Við hefum haft mestar áhyggjur af þeim hópum sem hafa verið að ganga í gegnum launalækkanir og að þeir gangi ekki gegnum annað slíkt ástand á næsta ári. Það tvennt sem er hér komið til, það annars vegar útspil forsætisráðherra sem hefur samþykkt sérstakan vaxta bóta auka sem við teljum að mæti þeim hópum sem við höfum allra mestar áhyggjur af verðbólgu viðmið í því ákvæði og hins vegar eru við að ná saman forsendu ákvæði sem við teljum líka veiti ákveðna varnir en tekur jafnframt tillit til áskorana sem að fyrirtækin standa frammi fyrir og þeirra sjónum við að sem samtök atvinnulífsins hafa lagt á borðið.
4: Þannig er það kom til móts við ykkur eins og þið vorum búin að byggja?
1: Já, bara í sameiningu náðu við niðurstöðu. Ég held að það sé nú aðalatrið.
2: Bjarni, hefur verið að ganga lengra með þessu samkomulagi en gegn hérna hinum stéttafélagum sem var samið?
5: Já, við getum sagt að við teltum fram tillögu sem að báðir aðilar í sjálfu sér höfnuðu. Við fundum aðra leið fyrir hinn hópinn og svo útfærðum við þessa tillögu okkar með hætti sem að samkomulega tekist um. Þannig að við erum að vinna sem sagt hérna með forsendaákvæði sem að ekki áttu við fyrir hinn hópinn en þá líka hefur það áhrif á hvað gerist ef að reynir á forsendaákvæði. Í hinu samkomulaginu var einfallega samningur styttur um einn mánuð.
6: Hvert er forsendaákvæði?
5: Það varðar verðbólgu viðmið á næsta ári og við munum greina frá því bara með sammeilegri tilkynningu mögulega eða hvori sínu lagi. Við erum annars vera að horfa 12 mánaða verðbólguna og hins vegar á 6 mánaða taktin.
2: En við óttist ekki að þetta samkomulag setja aðra samninga í uppnámiða?
5: Eigum ekki gera það. Þeir eru í sjálfu sér er þetta bara útfærsla á tilboði sem við höfum áður telt fram og aðrir hinn hópurinn, hann kaus að ganga ekki að því tilboði og fór aðra leið. En við náðum að vinna áfram með það sem hafði verið kynnt.
2: Alla árum gekkstir inn og fund sagðistu óhrætt við að segja raunlega aldra samningar að segja hvað breytti svona svakalega frá fyrir tilboði samtaka atvinnulífsins?
1: Já, við erum með þetta óhrætt vegna sem við erum með sterkt bakland og með aðstæður fyrir okkar fólk sem við viljum taka á. En bara það sem að breyttist í dag var annars vegar aðkoma forsætisráðherra og svona það útspil sem að hún er tilbúin til að koma með. Og hins vegar bara það að lausna með að samtal sem við áttum hérna við samtök atvinnulífsins og við náðum lendingu. Við sátum yfir tölunum, yfir gögnum, yfir sjónarmiðum og við náðum lendingu.
0: sagði Halla Gunnarsdóttir, formaður VFR og þarna heyrðum við einnig í Jóni Halldóri Ólafssyni, formanni Samtaka atvinnulífsins og Bjarna Benediktssyni, framkvæmdastjóra Samtaka atvinnulífsins. En samningar eru sem sagt í höfn og þetta finnið þið allt í sérstakri vakt á Vísi og Birgir Olgeirsson, hann verður einnig í viðtali nú í Reykjavík síðdegis hér rétt á eftir allar þessar vendingar. Við segjum fréttir næst hér á Bylgjunni klukkan 5 og þanga til má finna alltaf helsta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.
7: Meira fyrir vikuna og meira eftir í veskinu. Bónus með þér í liði.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
2: Síðasti dagur lagerhreinsunar í dag. Ekki missa frábærum tilboðum. Opið til klukkan 6 í dag. Sportfurur.
3: Sagður við Vestmanneyjar. Við bjóðum upp á lúxus einbýli og íbúðir ásamt hótelherbyggjum og stúdíóíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmanneyjar. Tekur vel á móti þér og þínum.
4: Loftræstikerfið og stokkarnir sem ávist að þrýfa árlega en gleymist alltaf. Við þrýfum það. Sólar. Hreinlega til fyrirmyndar.
5: Frost-seríurnar eru komnar. Samtengjalegar gæðaseríur fyrir íslenskt veðurfar. Húsasmiðjan fyrir þig.
6: Taramar hefur þróað alvöru íslenskar húðvörur sem eru framleiddar í Sandgerði og byggja á þangi úr Breiðafirði. Þú getur verslað Taramar vörurnar á taramar.is.
7: Stærstu liðin, stærstu stjörnundar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
8: BMW EX5. Fylgstu með bmw.is.
9: Sterkasta stelpa í heimi kveður stóra sviðið í nóvember. Síðustu sýningar eru komnar í sölu. Ekki missa af Línu Langsók. Tryggðu þér miða á leikhúsið.is. Þjóðleikhúsið.
10: Ný uppsker af hnúðkáli komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
11: KVF. Kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Þínir hagsmunir, þín réttindi. Kjarafélag.is.
12: Rétt loftun skiptir máli. Lofthúður fyrir þakið farðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan. Allt fyrir þakið.
13: Komdu í Bauhaus og gerðu kjarakaup á rafmagnsverkfærum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
14: Vert á und

0: Í dag mætum á völlin KKÍ. Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með allt að 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
1: Bestu lög allra tíma.

0: Bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, Skeifunni 17.
3: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
4: Einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is.
5: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagnahöllin.
6: Ert þú á leið í barnaafmæli? Þú finnur hina fullkomnu gjöf í verslun okkar Hallarmúla. Penninn Eymundsson.
7: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
8: Það er alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
9: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
10: Óstóberpítsurnar í ár eru Godzilla og Bjarmi. Tvær ljúfengar sælkjara pítsur með sérvöldum eða lostum. Aðeins á matseðli í Óstóber. Dominós.
11: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
12: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
13: Þau vildu frelsi, þau tóku völdin.
14: Öll dýr eru jöfn.
13: En þegar svínin stjórna, breytast reglum.
15: Hanga, hanga!
13: Animal Farm er komin í bíó.
16: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
17: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
18: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.

0: er gullbylgjan. Dorma á afmæli og nú er veisla. Frábær tækifæri til að eignast draumarúmið þitt. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
1: Íslendingar, ungir og aldnir stefna á stórsýningu landbúnaðarins í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
2: Tímarimar, demparar, gormar og hleðslutæki. Þú færð réttu auka og varahlutina í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
3: Undirbúum bílinn fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1.
4: Það var alveg að deyju spenningi, maður.
5: Biðin senn á enda og Gulli tínir til verkfæri. Gulli byggir. Snýr aftur sunnudaginn 25. október.
6: Þú segir bara já, skal.
5: Aðeins á Sýn Plus.
7: Oktoberfest? Nei! Oktober útsala, já! Próshoppan, Síðumúla 33 og próshoppan.is.
8: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
9: Þú getur treyst á gæðin í áleginu frá kjarnafæði. Veldu gæði. Veldu kjarnafæði.
10: Ekki bíða eftir að snjórinn komi. Bókaðu dekkjaskiptin tímalega í ár á klettur.is.
11: Öll Janot tréleikföng á 20% afslætti. Hennin Eymundsson.
12: Haust í haust með World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
13: Klukkan 5, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Samkomulag VFR Líf og fagfélagana við samtök atvinnulífsins SA kjarasamning náðist á ögur stundu í raun aðeins nokkrum mínútum fyrir fjögur, rétt áður en frestur rann út til að segja honum upp og því kom ekki til þess.
14: Já, pappírarnir með uppsögninni, þeir liggja enn á mínu borði og ekki á þeirra borði.
15: Hver er það niðurstaðan?
16: Það niðurstaðan hér í dag sem bara ánægilega. Við náðum saman hér samkomulag og nú þurfum við svona að vinna einhverja smá vinnu í því að við getum kannski kynnta efnislega en við erum held ég að bara mjána með það þessi komið.
13: Og þarna heyrðum við í Höllu Gunnarsdóttur formanni VFR og Jóni Halldóri Ólafssyni formanni SA bara rétt eftir klukkan fjögur. Nú þau segjast hafa náð saman grundvallar atriði en fóru ekki ofan í kjölinu á því sem sátt náðist Það verði kynnt síðar þó sagði Halla meðal annars þetta það sem réði úrslitum.
14: Það tvennt sem hér komið til, það annars vegar útspil forsætisráðherra sem hefur samþýtt sérstakan vaxta bóta auka sem við teljum að mæti þeim hópum sem við höfum allra mestar áhjur af verðbólgu viðmið í því ákvæði og hins vegar eru við að ná saman forsendu ákvæði sem við teljum líka veiti ákveðna varnir en tekur jafnframt tillit til áskorana sem að fyrirtækin standa frammi fyrir og þeim þeirra sjónum með sem samtök atvinnulífsins hafa lagt á borðið.
13: Nú já, samkomulagi felur einmitt í sér forsendu ákvæði eins og Halla getur og er einnig að ykkur leiti öðru leiti frábrugðu þeirri sátt sem tókst með SA og breiðfylkingu, eblingar starfsgreina sambandsins byggiðnar og samiðnar fyrir í vikunni.
15: Þannig við óttist ekki að þetta samkomulag setja aðra samninga í uppnámiða?
16: Eigum ekki að gera það. Þeir eru sjálfu sér er þetta bara útfærsla á tilboði sem við höfum áður telt fram og aðrir hinn hópurinn, hann kaus að ganga ekki að því tilboði og fór aðra leið. En við náðum að vinna áfram með það sem hafði verið kynnt.
13: Sagði Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri SA meðal annars nú boðað til blaðamannafundar kjarasamninga á almennum vinnumarkaði í ráðherrabústaðnum nú klukkan 5:30 og verður honum streymt á Vísi. Að auki má finna allar vendingar af vinnumarkasteilunni í sérstakri vakt á Vísi. Og örstutt að öðru, Landsréttur hefur staðfest dóm hér á stómsum 16 ára fangelsisvist Margrétar Höllu Hansdóttur Löf sem hún hlaut fyrir að ráða föður sínum bana á heimili þeirra við Súlunes og Arnanesin í Garðabæi í apríl í fyrra og að ráðast á móður sína. Kröfu hálfbróður hennar og hún yrði gerð arlaus var vísað frá dómi. Landsréttur kvað upp dóm þess efnis klukkan 3 og bak við luktar dyr. En farverður yfir allar helstu frétti dagsins á bylgjunni klukkan 6 en þanga til má finna allt það helsta á vef okkar Vísi.
17: Nýtt skólaár, tími til að lesa, skrifa og reikna út nestisverðin. Bóns, með þér í liði.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
3: Heyr mína bæn.
1: Ellý Vilhjáms, Villi Vil, Raggi Bjarna. Stór tónleikar Ellýja Vilhjáms milli jóla og nýjás í Eldborgarsal Hörpu. Nánar upplýsingar og miðasala á tix.is.
4: Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
5: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt Maskínu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
6: Hver segir að grísk jógurt get ekki stolið senni? Grísk jógurt frá MS.
7: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

0: Frumsýningarvika hjá Skóta. 3. til 10. október. Við kynnum framtíð Skóta með tveimur nýjum bílum, Epic og Peak. Kíktu við í nýjum sýningarsölum okkar í Þorraholti Garðabæ. Hekla. Nú á matseli í IKEA. Kjötvarsbólur með smjörsonu, hvítkáli, rófum, gulrótum og kartöflum á 1195 krónur og kjúklingaborgari með jöklasalati, piparmajónesi og frönskum á 1795 krónur. IKEA.
1: Fáðu margfalt hraðara internet með ljósleiðara frá Mílu.
2: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
3: Rennu hreinsun. Glersýn.
4: Bestu lög allra tíma.
5: Gullbylgjan.

0: Bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Verð okkur að góði. Íslensk veisla, innlend góðgæti og bullandi smakklæti í velvöldum verslunum Krónunnar 1. til 18. oktober. Krónan.
5: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
6: Hádegisverða hlaðborð á Lauf Bistró alla virka daga. Bókanir á laufbistró.is. Hótel Reykjavík Askja.
7: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum október og styðjum Krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
8: Netlagersala hjá Lean Design. Alltaf 80% afsláttur af öllum vörum. Gerðu góð kaup á leandesign.is.
9: Eitt mesta úrval landsins af blöndunartækjum, salernum, handlögum og öðrum baðvörum. Öll helstu merkin á einum stað á betra verði. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
10: Stöð 2.
11: Komið þið sæl.
12: Sæl og blöndu.
13: Missa að risa afmælistætti Sýnar, þar sem við fögnum 40 ára sögu Sýnar og Stöðvar 3. Undanfarin 40 ár höfum við hlegið saman, grátið saman, fagnað sigrum og ósigrum. Við fáum til okkar frábæra gesti sem sköpuðu söguna með okkur. 40 ára sjónvarsaga á ógleymanlegu kvöldi, föstudaginn 9. oktober á Sýn.
14: Hjá okkur mætast heimsfræg hönnun, fyrsta flokks framleiðendur og fyrirtaks þjónusta. Flísabúðin Stórhöfða 21, flís.is.
15: Gluggaþvottur.
16: Glersýn.
15: Þú færð vali og rúðuþurrkur hjá Stillingu. Með hverju setti fylgir rúðuvökvi í kaupandi. Stilling.
17: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
18: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
0: Bestu lög allra tíma.
19: Í allan dag þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Teygjanlegri greiðslu. Nú geturðu teygt stærri kaup yfir alltaf 36 mánuði á kortinu. Teygja raðgreiðslur.
0: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
3: Búið að finna íbúðina? Leigukjör klár. Flutningur ákveðin. Þá er bara eitt eftir. Skrá samningin í leiguskrá HMS. Allt leigumál og meira til á hms.is.
4: Þér er boðið í 50 ára afmæli Álnabæjar í dag. 20% afsláttur og opið til klukkan 9 í kvöld. Veitingar og skemmtileg stemning. Álnabær, Síðumúla 32.
0: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport24.
6: Narex, vönduð útskurðarverkfæri fyrir skapandi hendur. Verkfæralausnir.is, skútu og í eitt.
7: Holtakjúklingur, grunnur af góðri máltíð.
8: Ný uppskera á hvítkáli, komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
9: Mikið úrval á lager, vitt flísaverslun.
10: Klukkan 6, við förum yfir helstu fréttir dagsins á bylgjunni, Telma Tómasson les. Fátt annað kom stað í dag en kjaramálin en frestur til að segja upp kjarasamningi, Vaffer Líf og fagfélagana átt að renna út klukkan 4. Samkomulag náðist síðan á 11. stundu milli stéttarfélagana og samtaka atvinnulífsins. Mikil spenna var í málinu í allan dag og skal það hér rakið en í morgun var verið að undirbúa uppsögn samninga.
11: Ég hérna í húsnæði fagfélagina með félagum okkar þar og þeir eru með ansi marga samninga þannig að þeir eru að prenta út og undirrita og við erum með svolítið færi samninga þannig að þetta svona nokkuð með klárt til okkur. Þannig að það staðan.
10: Sagði Halla Gunnarsdóttir formaður Vaffer fyrir hádegi. Nú klukkan eitt var gengið á fund Kristrúnar. Frostadóttur forsætti sér á þeirra sem Halla sagði að hefði beitt sér fyrir lausn málsins og reynt að höggva á hnútinn í kjaradeilinni. En þó var þetta staðan á þeim tímapunkti.
12: Við erum með kjarasamninga uppsagnirnar í hérna, skottinu. Það er búið undirrita uppsagnir á 43 kjarasamningum á hálfu fagfélaganna og 3 af hálfu okkar í Vaffer. Þannig að við tökum það með okkur en við vonumst auðvitað til þess að hér náist að koma síðasta púslinu inn í þessa mynd sem eru samtaka.
13: Alla hvað þarf að koma fram með samtaka á atlýsi svo að það geti orðið til samninga?
12: Þeir þurfum eitthvað að mæta okkur. Við höfum teygt okkur mjög langt. Nú þurfum að teygja sig aðeins á móti og þá getum við landað þessu.
10: Nú, hersingin hélt upp í hús atvinnulífsins þar sem sest var niður með lykilmönnum SA. Ögur stund var runnin upp og aðeins nokkrar klukkustundir til stefnu. Fyrir fund sagði framkvæmdastjóri SA það alls ekki rétt sem formaður Vaffer hafði haldið fram að samtökin hefði ekkert gert til að koma til móts við stéttarfélögin og benti á nokkur atriði orðum sínum til stuðnings.
14: Þegar að menn ná ekki saman, þá þýðir það ekki að menn hafi engu spilað út. Það þýðir bara að menn hafi ekki ná saman.
15: Er mögulegt fyrir Vaffer að fá meira heldur en restin af vinnumarkanum hefur samþykkt nú þegar?
14: Það gengur almennt ekki þannig fyrir sig.
10: Sagði Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri SA. Nú til að gera langa sögu stutta þá gengu fulltrúar samninganefnda næstu 2 inn og út af fundi og á milli herbergja og loks sló klukkan 4 og þá opnuðist dyr og formaður Vaffer tók til máls.
12: Já, pappírarnir með uppsögninni þeir liggja enn á mínu borði og ekki á þeirra borði.
13: Hver er það niðurstaðan?
16: Niðurstaðan er hér í dag sem er bránægilega. Við náum saman hér samkomulag og nú þurfum við svona að vinna eitthvað smá vinnu í því að við getum kannski kynnt það efnislega en við erum held ég bara mjána með það þessi komið.
10: Sagði Jón Halldór Ólafsson formar SA. Nú þau sögðust hafa náð saman grundvallar atriði en fóru ekki ofan í kjölin á því það yrði kynnt síðar. Þó sagði Halla meðal annars þetta það sem réði úrslitum.
12: Það er tvennt sem er hér komið til, það er annars vegar útspil forsætisráðherra sem hefur samþýtt sérstakan vaxta bóta auka sem við teljum að mæti þeim hópum sem við höfum allra mestar áhjur af verðbólgu viðmið í því ákvæði og hins vegar eru við að ná saman forsendu ákvæði sem við teljum líka veiti ákveðna varnir en tekur jafnframt tillit til áskorana sem að fyrirtækin standa frammi fyrir og þeirra sjónarmið sem Samtök atvinnulífsins hafa lagt á borðið.
10: Já, samkomulagi felur einmitt í sér forsendu ákvæði eins og Halla getur en er einnig að einhverju öðru leiti frábrugði þeirri sátt sem tókst með SA og breiðfylkingu eblingar starfsgreina sambandsins byggiðnar og samiðnar fyrr í vikunni.
15: Við óttist ekki að þetta samkomulag setja aðra samninga í uppnámiða?
14: Eigum ekki gera það. Þeir eru, sjálfu sér er þetta bara útfærsla á tilboði sem við höfum áður telt fram og aðrir, hinn hópurinn, hann kaus að ganga ekki að því tilboði og fór aðra leið. En við náðum að vinna áfram með það sem hafði verið kynnt.
10: Nú boða var svo til blaðamannafundar kjarasamningana í ráðherrabústanum fyrir hálftíma klukkan 5:30 og þar sagði forsætisráðherra meðal annars að hún teldi að vendipunkt væri að ræða í baráttunni við verðbólguna.
1: Langar fyrst að segja að það mjög gleðilegt og það mikils virði fyrir íslenskt efnahagslíf að það hafi náðst samkomulag milli aðila vinnumarkaðar, ríkisstjórnar og sveitarfélaga. Sem tryggir að kjarasamningu verði ekki sagt upp þrátt fyrir þennan forsendu brest varandi þróun verðbólgu. Við erum með þessu að tryggja friðin á vinnumarkaði út árið 2027 og fram að næstu kjarasamningum 28 með afmörkuðum aðgerðum en við erum að gera þetta án þess að ógna hallalausum fjárlögum og þetta skiptir máli.
10: Sagði Kristrún Frostadóttir meðal annars nú allar vendingar í vinnumarkasteilinu og niðurstöðu hennar einstök atriði og útspil ríkisstjórnarinnar má finna í sérstakri vakt á vísi. En þá örstutt að öðrum málum, Landsréttur hefur staðfest dóm héraðsdóms 16 ára fangelsisvist Margrétar Höllu Hansdóttur Löf sem hún hlaut fyrir að ráða föður sínum bana og heimili þeirra við Súlunes og Arnanesunni í Garðabæ í apríl í fyrra og ráðast á móður sína. Kröfu hálfbróður hennar að hún yrði gerð arflaus var vísað frá dómi. Landsréttur kvað upp dóm þess efnis klukkan 3 á bakvið luktardyr. Rektor Menntaskólans í Reykjavík segir það miður hvernig fór á knattspyrnu móti MR og Verslunarskólans í gærkvöldi sem virðist hafa farið úr böndunum. Einn fékk flösku í hausinn og einhver voru kjaftshöggin. Dagskrá í Hljómskálagarðinum í dag var aflýst vegna uppakomunar. Í bréfi til forráðamanna og foreldra nemenda segir skólastjóri að atburðir gærkvöldsins hafi með öllu verið óásættanlegir og hegðunin eigi ekkert skylt við þá virðingu, íþróttamennsku og ábyrgð sem vænst sé af nemendum skólans. Þar sem gerði sé til skammar og varpi skugga á skólasamfélagið í heild. Málið sé litið afar alvarlegum augum. Ofbeldi, ógnandi framkoma og skrílslæti verði ekki liðin undir neinum kringustæðum og þeir sem tekið hafi þátt þurfi að axla ábyrgð á gjörðum sínum. Meir þetta mál á vísi. En förum þessu næst í sportið, Henry Birgir tekur við.
17: Einn besti landsliðsmaður Íslandssögunar Jóhann Berg Guðmundsson tilkynnti í dag að hann hefði ákveðið að leggja skóna á hilluna 36 ára að aldri. Jóhann Berg lék sem atvinnumaður í 18 ár og spilaði yfir 100 landsleiki fyrir Ísland. Bónusdeild Karla hefst í kvöld með 4 leikjum. Álftnesingum er spáð deildameistaratitlinum og þeir byrja á heimavelli gegn nýliðum Hattar. Hinir nýliðanir í Sindra frá Höfn í Hornafirði spila sem fyrsta leiki efstu deild er þeir taka á móti ÍR. Valur og Stjarnan mætast síðan á Hlíðarenda og svo eru Keflvíkingarnir á leið í Laugardalinn til þess að spila við Ármann. Allir leikir hefjast klukkan 19:15 og verða í beinni á Sportrásum sínar. Einnig er hægt að fylgjast með öllu leikjum á sama stað í skiptiborinu en það er á dagskrá á Sýnsport Ísland.
10: Við þökkum fyrir þetta og að þessu sögðu þakka svo fréttastofan fyrir samfylgdina í dag og minnir á fyrstu fréttir á bylginu klukkan 7 í fyrramálið. Þangað til og inn í kvöldið eru allar helstu fréttir ykkur aðgengilegar á við okkar vísi.

0: Uppeldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Stórtónleikar Eljar Vilhjálms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Tilvalið í jólapakkan. Miðasala á tix.is.
3: Prísvikunar. Beku tilboð á besta prísnum. Kíktu við hjá okkur á Smáratorgi 3 og gerðu góð kaup. Prís. Bara spara.
4: Taktu með þér New York sneið beint í bílinn. Sparrow við orkun á Miklubraut. Opið allan sólarhingin. Alltaf ferskt.
5: Vissir þú að 2000
6: Íslendinga...
5: Já, fyrirgjöf. Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
7: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tíman á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
8: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarólofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarólof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
9: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
10: Nú er haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í Mörkinni 1 eða

0: stærsta hópi Ting. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
1: BMW EX5. Fylgstu með bmw.is.
0: Dorma á afmæli og nú veisla. Frábær tækifæri til að eignast vandaðan sófa á frábæru tilboði. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
2: Þér er boðið í 50 ára afmæli Álnabæjar í dag. 20% afsláttur og opið til klukkan 9 í kvöld. Veitingar og skemmtileg stemning. Álnabæjar, Síðumúla 32.
3: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.
4: Almattar er síst og málningin frá Sikkens. Val innanhús hönnuða og arkitekta. Sérefni, veldu betri málningu.
5: Fjármagnseigendur athugið, sýnum ábyrgð, látum íbúðir ekki standa auðar, leigjum þær út, myiglu.is.
6: Mikið úrval af gómsætum sælkeravörum frá Ítalíu. Hagkaup.
7: Verslanir, veitingar og þjónusta, allt undir einu þaki í hjarta Hafnarfjarðar. Fjörður Vesturlómiðstöð.
8: Með BK Plus færðu meira fyrir peningin, sérstaklega í framkvæmdum.
9: Bleika slaufan er komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og steðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
10: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfoss.

0: Ert í bílahugleiðingum bíll.is Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga Sérefni, leiðandi í litum
1: Ekki stífna upp á kassanum Veldu teygjanlegri greiðslur Fyrir stærri kaup Teygja raðgreiðslur
2: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga Skilaðu rétt Endurvinnslan
3: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
4: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá sín? Þú færið Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá sín Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna Enn meiri skemmtun með Viaplay og sín
5: Degurdagar hefjast á Glerártorgi í dag Tilboð og kynningar allt hús Opið til 22 Glerártorg fyrir góðar stundir
6: Hjólbarðaskipti Gúmmivinnustofan Skipholti 35 Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum
7: Verðlaunuð hönnun og öflug virkni Mediclinics handþurkublásarar Vélar og verkfæri.is
8: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrtaraðili bleiku slaufunar. Orkan.
9: Prísvikunar. Frábær viku tilboð á besta prísnum. Þú sér tilboðin á prísarar.is. Prís. Bara spara.
10: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Herjahöfða 9.
11: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
3: Blátt, hvítt og fullt af stuði. Þú fær allt fyrir Oktoberfestpartíð hjá Partíland í Holtagörðum.
4: Þurftir þú að skafa í morgun? Bókaðu dekkjaskiptin tímalega á klettur.is.
5: Hola, Fannar hérna á fasteignasölinn í Marbella. Herrið, þau síðustu voru samþykja tilboðið og þá er þetta allt saman klappað og klárt. Golvöllurinn er ykkar og fjallaþorpi fyrir rofana líka. Sí, geiturnar verða þarna áfram og asnin og kerran og sítrónuakurinn.
6: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
7: Áttu Teslu, mottur, skipulagshólf, urhlífar. Gerðu bílinn enn betri á tesland.is.
8: Skemmtilegustu afmælin eru á Tres Logos. Fagnaðu deginum hjá okkur og fáðu afmælis kórunum, eftirrétt og glaðning. Bókaðu borð á treslogos.is. Tres Logos, Mexíkó í miðborginni.
9: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
10: Munið vinsælu gjafabrifin. Veiðihornið, Síðumúla 8.
11: Framúrskarandi fyrirtæki er heiðursmerki fyrir heilbrigðan rekstur. Sýndu þitt forskot og sæktu vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki kreditinfo.
12: Þegar þú rekur fyrirtæki er að mörgu að huga og bókhaldið á ekki að taka tíma frá rekstrinum. Þú einbyttir að rekstrinum á meðan allt bókhald sér það fyrir þig. Kynntu þjónustuna á alltbókhald.is eða í síma 546-7500.
13: Hjólreiðafólk, þið eru örugg á nagladekki frá okkur. Örninn Faxafeni.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Sportbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
2: Miðasala á stórtónleika Elliar Vilhjóms í Eldborgarsal Hörpu milli jóla og nýjárs er nú í fullum gangi. Er að ræða töfrandi stund þar sem söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Elliar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Auk þess eru Gísli Örn og Ólafur Egill sögumenn tónleikana og

0: eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
1: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bílinn þinn á það besta skilið.

0: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
2: Dekurdagar hefjast á Glerártorgi í dag. Tilboð og kynningar allt hús. Opið til 22. Glerártorg fyrir góðar stundir.
3: Og nú tegjum við 34, 35, 36. Glæsilegt. Þú getur teikt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með teigja raðgreiðslum.
4: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
5: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
6: Safarhreinsun, smá uppfærsla fyrir þig. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon, meira ferskt, meira næs.
7: Baðlínan, heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
8: Prísvikunar, vikutilboð á besta prísnum. Kíktu við hjá okkur á Smáratorgi 3 og gerðu góð kaup. Prís, það að spara.
9: Bónusdeild Karla hefst í dag. Mætum á völlin. KKÍ.
10: Bestu lög allra tíma.
11: Gullbylgjan.

0: í Óstóber. Einstök ostapizza með rjómaosti, cheddar, nachos, jalapeno, salsasósu og extra mozzarella. Þú verður að smakka. Dominós.
1: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
0: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró. Beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
2: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
3: Þú færi yfirhöfnina í Laxdal. Vandaðar og hlýjar vattúlpur, dúnuspur og dúnkápur fyrir komandi árstíð. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
4: Dekurdagar hefjast á Glerártorgi í dag. Tilboð og kynningar allt hús. Opið til 22. Glerártorg fyrir góðar stundir.
5: Íslendingar, mjólkin og skýrið, kýrin og kalfurinn, þú átt stefnumót við íslenska bóndan á stórsýningu landbúnaðarins í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
6: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
7: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
8: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
9: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
10: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
11: Fáðu meistara með þér í garðinn, bílaplanið og vegleðsluna og legðu grunn að meistaraverki. Þú finnur þinn skrúðgarðisku meistara á meistarin.is.
12: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
13: Bragðgóður biti hvar og hvenar sem er. Einfalt, þægilegt og gott. Goði, alltaf góður.
14: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is.
15: Jallaí! Oktoberfest er í partíbúðinni í Skeifunni.
16: Narex, vönduð útskurðarverkfæri fyrir skapandi hendur. Verkfæralausnir.is, skútu og í eitt.
17: Opnum klukkan 8. Vitt, flísaverslun, allt fyrir fagmanninn. Vitt, Kópavogi og Akureyri.

0: Bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Við þekkjum og skiljum hvað þarf til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð.
3: Gríptu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli eru kjötfarsbólur og meðlæti á 1195 krónur og kjúklingaborgari með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
4: Vissir þú að félagar í FIB fá lægsta verð á öllum stöðum Atlantsolíu? Kynntu þér afsláttinn og aðra kosti á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
5: Dekurdagar hefjast á Glerártorgi í dag. Tilboð og kynningar allt hús. Opið til 22. Glerártorg fyrir góðar stundir.
6: Gæða myndlistarvörur fyrir nýja og eldri snillinga fást í verslunum Sliffélagsins. Í Fellsmúla, á Akureyri, í Reykjanesbæ og á Selfossi. Sliffélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
7: Nýr hápunktur dagsins.
8: Grísk jógurt frá MS.
9: Sælir, varðandi herrakvöldið, harpanu bókuð, karlakórunni fjóri staðfestir og Gordon Ramsay er on. Hann kemur með ráefnið og bara eitt skiliri sem ég reyndar skil ekki alveg en það má alls ekki vera neitt hákall í húsinu. Hann er með eitthvað ofnæmi. Wink, wink.
10: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
11: Þér er boðið í 50 ára afmæli Alnabæjar í dag. 20% afsláttur og opið til klukkan 9 í kvöld. Veitingar og skemmtileg stemning. Alnabæjar, Síðumúla 32.
12: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
13: Who do you believe is a traitor?
14: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
13: Welcome to the game.
14: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
12: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
15: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
16: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður. Bestur í leðri.
17: Næg bílastæði, opið á laugardögum og allt það helsta á einum stað í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í fjörðin, fjörður.is.
18: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnubíla.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Lexus RZ. 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni og hraðari hleðslu. RZ er fáanlegur með nýju rafrænu stýri sem skilar sér í hraðara viðbragði og enn betri tengingu ökumanns við veginn. Komdu í heimsókn, reynsluhaktu og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
3: Ökologisk kæmet peanut butter, basilikums pesto og finfælsede havregryn. Segðu bara salli. Salli, salli, salli.
4: Skelltu þau til eiga með ásóttiðina, brástefnuna, jólahittlingin. Hótel Vestmanneyjar tekur vel á móti þér og þínum.
5: Vantar þið sterka og rakaþólna einangrun? XPS einangrun færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan allt fyrir þakið.
6: Oktoberfest? Nei! Oktober útsala, já! Próshoppan, Síðumúla 33 og próshoppan.is.
7: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
8: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
9: Búri, einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
10: Hýslan skeifin er með 35% afslátt af rafmagnsborðum. Fjöldi stóla á tilboðsverðum, kíktu og gerðu góð kaup. Hýslan skeifinni og hýslan.is.
11: Sendu sumardekkin í frí fyrir veturinn. Það er nóg pláss á dekkjahótelin okkar. En nei.
12: Nú er opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is.
13: Sparró Miklubraut, beint í bílinn, opið allan sólarhringin, alltaf ferskt.
14: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr, bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill Bílalán.
15: Bílsson verstaðið, þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
16: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum, hreinsum, lögum, skiptum. skrúb.is.
17: Körfubílaleiga. Glersýn.
18: Hafðu það holt með holta.
19: Nine Pine er komið í vefverslun Lean Design. Vinsælu Asana buxurnar í mörgum sniðum, litum og sítum. Skoðaðu úrvalið á Lean.

0: Hjá okkur mætast heimsfræg hönnun, fyrsta flokks framleiðendur og fyrirtaks þjónusta. Flísabúðin Stórhöfða 21, flís.is.
1: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
2: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
3: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Frábært úrval, leikfanga og spila í verslun okkar Hallarmúla. Pennin Eymundsson.
5: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bílið þinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.
6: Húðumhirðutæki fyrir rútínuna heima. Þú finnur LED andlitsgrímur, andlitsreinsitæki og fleira í Elko og Elko.is. Elko.
7: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
8: Veturinn þarf ekki að vera kaldur. Heiti pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
9: Brotist var inn í bílskúr. Tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
10: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
11: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, fert grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
12: Það draugagangur í partíbúðinni. Þorið þú að vesla?
13: Gerðu vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu. Hagkaup. Það best að vanda það sem lengi á að standa. Þú finnur þinn skrúðgarðiskumeistara á meistarin.is.
14: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
15: Jólaseríur.is. Jólaseríur.is.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Miðasala á stórtónleika Elliar Vilhjálms í Eldborgarsal Hörpu milli jóla og nýja.

0: Eljar á sem góðum gestum og stórhljómsveit. Auk þess eru Gísli Örn og Ólafur Egill sögumenn tónleikana og rekja feril Eljar á lifandi og skemmtilegan hátt. Einstakt tækifæri til að heyra lög Eljar, Villa Vill, Ragga Bjarna og fleiri í glænýjum útsetningum. Nánari upplýsingar og miðasala á tix.is.
1: Ekki missa af haustsýningu Kia á laugardag. Sýningar eintök á frábærum kjörum og vetradekk fylgja öllum nýjum Kia bílum. Sjáumst í sýningarsal Kia. Askja.
2: Húsbúnaður er okkar fag. Skipulag er okkar ástríða. Skoðaðu breytt úrval af snið

0: Class. Lína Langsokkur. Sýningum líkur í nóvember. Tryggðu þér miða á leikhúsi.is. Þjóðleikhúsi.
1: Setjum seríurnar upp snemma í ár. Frost seríurnar eru komnar. Húsasmiðjan, fyrir þig.
2: Veistu hvað er að, en ekki hvað þú þarft? Við hjálpum þér í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
3: Allt í rjúpnaveðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is.
4: Bónusdeild Karla hefst í dag. Mætum á völlin. KKÍ.
5: Veggfóður í villtum litum, veggfóður með alls konar áferð, veggfóður með einstöku mynstri. Komdu til okkar og sjáðu, fyndu, fílaðu. Slippfélagið, við höfum mála með Íslendingum síðan 1902.
6: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
7: Breaks over, pásan búin. Með bestu lög allra tíma.
8: Gullbylgjan.

0: Hvar sem þú ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svefn, heilsu og hreyfingu allan sólarhringinn. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðin ögurhvarfi garmin.is.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Verð okkur að góði. Íslensk veisla, innlend góðgæti og bullandi smakklæti í velvöldum verslunum Krónunnar 1. til 18. oktober. Krónan.
5: Notaleg stemning og jólaréttir sem allir þekkja. Bókaðu jólahlaðborðið hjá okkur. Askur Suðurlandsbraut.
6: Byltingin hafin og dýrin taka völdin.
7: Þetta sláturhús.
6: En fljótlega kemur í ljós að sum dýr eru jafnar en önnur.
8: Sjáuð allt þetta lostæti!
6: Animal Farm er komin í bíó.
9: Ný uppsker af kínakáli, komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
10: Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling. Það segir sig sjálft.
11: Nýtt Báhásblað er komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
12: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is.
13: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
14: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
15: Öll Janot tréleikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
16: Það er alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
17: Þú færð vali og rúðuþurkur hjá Stillingu. Með hverju setti fylgir rúðuvökvi í kaupandi. Stilling.
18: Ný uppskera á spergilkáli er komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
19: Farðu alla leið með fara. Fara.is. Ekki bíða, bara fara.
20: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
21: Rafmagnsbord tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. Efnisveitan.is.
22: Bestu

0: netlagersala hjá Lean Design. Alltaf 80% afsláttur af öllum örum. Gerðu góð kaup á leandesign.is.
1: Tres Locos, bestur í takkó. Þú verður að smakka nýja ribba í takkóið. Líklegast besta takkó sem þú munt smakka.

0: leiðsögn og heilsuskráning sem hefur ekki sést áður. Gerðu meira með Fénix 9 Pro. Garmin búðin Ögurhvarfi, garmin.is.
1: Ökologisk heimat peanut butter, basilikums pesto og finvalset havregryn. Sagde det bare salling. Salling, salling, salling.
2: Snickers vinnuföt færði hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
3: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
4: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
5: Leikföng, spil, púsl og föndur. Þú finnur allt úrvalið í verslun okkar Hallarmúla. Penninn Eymundsson.
6: Félagar í FIB fá nú lægsta verð á öllum stöðum Atlantsolíu í gegnum appið. Það borgar sig að vera félagi í FIB. FIB, ávinningur í umferð.
7: Sparró, beint í bílinn við orkuna á Miklubraut. Opið allan sólarhringin. Alltaf ferst.
8: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
9: Startaði bíllinn ekki morgun. Veldu örugt start með Tutor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
10: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
11: Búningarnir fyrir Halloween eru komnir. Partiland Holtagörðum og partiland.is.
12: Stöktu og einstu gæði og besta verði.

0: lag allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
3: Rétt loftun skiptir máli. Lofthúður fyrir þakið farið hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan, allt fyrir þakið.
4: Þér er boðið í 50 ára afmæli Alnabæjar í dag. 20% afsláttur og opið til klukkan 9 í kvöld.

0: Hönnun, fagmennska í fókus.
1: Við eigum í samstarfi við helstu hönnuði og þekktustu framleiðendur heims. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
2: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, skeifunni 17.
3: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
4: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, Límtré Virnet.
5: Matur, verslun og þjónusta. Allt í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í Fjörð verslunarmiðstöð. Fjörður.is.
6: Jólaseríur.is. Jólaseríur.is. Jólaseríur.is.
7: Vorum að taka upp glænýja sendingu af golfferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is. Ekki bíða, bara fara.
8: Æsver barnavörurnar fyrir íslenskar aðstæður á frábæru verði. Æsver. Þín útivist, þín ánægja.
9: Bestu lög allra tíma.
10: Gullbylgjan.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Gott skipulag byrjar á góðum skápum. GKS Smart er einföld og hagkvæm leið sem hentar öllum. Fataskápar sem til eru á lager eru afhentir með litlum fyrirvara. Kíktu úrvalið á gks.is og settu saman þinn draumaskáp. GKS innréttingar fyrir

0: fallegan, hollan og góðan.
1: Viltu dæla frítt? Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú fær glaðninga og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
2: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
3: Þegar kemur að rafmagni, þú ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkjameistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
4: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagnahöllin.
6: Framúrskarandi fyrirtæki vottun heilbrigðan rekstur. Berðu árangurinn með stolti og sæktu vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki Kreditinfo.
7: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
8: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
9: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
10: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
11: Fáðu margfalt hraðara internet með ljósleiðara frá Mílu.
12: Við lánum fyrir drauma bílnum. Lykill bílalán.
13: Are you ready to roll?
14: Við höldum áfram.
15: Let the good times roll.
14: Með bestu lög allra tíma.
15: Guttbylgjan.

0: Hefðin lifir á Aski. Hinn eina sanna skötuveisla sem sameinar vín og fjölskyldu á Þorláksmessu. Takmarkað sætaframboð. Tryggðir borð á askur.is. Askur Suðurlandsbraut.
1: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
2: Íslendingar, inn við beinið erum við öll sveitamenn. Láttu þið ekki vanta á stórsýning og landbúnaðarins í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
3: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
4: Eyrnasuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
5: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
6: Það eitthvað fyrir alla. Hvert þitt álegg? Veldu gæði. Veldu kjarnafæði.
7: X-Peng. Opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluvaktu. X-Peng.
8: Framkvæmdina ganga betur ef við gerum þetta saman. Bíkó.
9: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
10: Bætt heilsa, betra líf. World class.
11: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðari kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
12: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. október. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.

0: Morgunbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
3: Því Volt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Því Volt. Skoðaðu tilbáðsblaðið. Allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðin og Því Volt.
4: Bleika slaufan er komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og steðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
5: Öll bestu merkin fyrir golfaran. Lífið golf. Örninn golfverslun, Faxafeni 8, Örninn golf.is.
6: Storma á afmæli og veislanir í fullu fjöri. Fullar búðir af spennandi afmælistilboðum. Komd í afmælisveislu Storma og láttu drauminn rætast.

0: eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
1: Vissir þú að 2000
2: Íslendingar...
1: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
4: Opnum klukkan 8. Gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Indverst í kvöld. Prófaðu tandoori kjúkling frá Ali með hrísgrjónum, fersku salati eða í vefju. Gerðu gyrn

0: Is.
1: Er komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
2: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
3: Nú spýran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaðu hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.
4: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
5: Viltu verja meiri tíma í reksturinn og minni tíma í bókhaldið? Allt bókhald sér bókhald, laun, skattskil og ársuppgjör og veitir skýra yfirsýn yfir reksturinn. Kynntu þjónustuna á alltbókhald.is eða í síma 546 7500.
6: Þau sem er að ljúka starfsendurhæfingu þurfa vettvang fyrir endurkomu. Hvað með þinn vinnustað? Komdu í samstarf. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is.
7: Íslensku húðvörurnar frá Taramar draga úr öldrunareinkennum húðarinnar og hjálpa henni að vinna á heilbrigðan hátt. Flott tilboð á taramar.is.
8: Forgjöfin lækkar kannski ekki á útsölu.

0: Logoflex.is Logoflex. Tónakvarf 3.
1: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
2: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
3: Samloka og djús. Betra saman. Kombo og lemon. Lemon, meira kombo, meira næs.
4: Bestu lög allra tíma.
5: Gullbylgjan.

0: gegnir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Eldaðu besta bitan af þorskinum, sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
3: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Diljá Pétursdóttir ásamt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala